0: présenté da wax ne yabna khadimil mustafa yow mi ñu tuddé mustafa ya jëf lu jommal shurafa da ne nga mbeur yi soga dem sa tour wi wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit wenn sutuko sa jikko nak kenn duko am li tax amo yow dendando jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turano amina tudd do ndayam babu amé doné ndayam cheikhul khadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am gi jagle yow rek ko am kon waxna kan moy wajuram waxna fon la juddo waxna lan motax mu don kim don ba ken fek ko ci ni mel kon li identité la bo xamne bo ci dougalé ci mbubula mo xamne boko solé Seigne Moussa kenen munu ko sol boko joxé kenen itam kenen munu ko am lol doyna seuk ci présenter Seigne Modou Moussa moy kan ak fan la juddo ndax ñew ci ndam ak kokki ak mbacké ci mo fay kan jappuna né jekki fi diko waxtané wat taxuñu taxut man na gëna yagal suñu objectif ci liñu tax gëna juk ci liñu waxtaan wi nim sukkandiko nim togaliko rek bimay def recherche yi fofu la non la ko teunké moy dañu wax rôle seudi ci ndono moy héritage kon war nañu xam héritage bobu lan la héritage bobu war nañu xam héritage moy lan deugantan moy trace bu ñopé doora ñew ci rôle bi ci seudi wara suyé ci tass ci sam ko ak ci tassaré ko non la sédélé conférence bi mihwar bu ñëk bi dañ ci xamlé tarif defay définition ci terme yi nga xamantene mo composé sujet bi li ci ñëk moy trace buñ ko waxé moy ndono nit ndono suñ ko waxé bari na ay baat yu koy tek ci arab li tax ñu koy wax ci arab nak moy dañ ko bëgg dello ci alcorane gi nga xamantene moy delu way julit ñëpp moy l'islam buñ ko bëggé del set ci alcorane faaw ñu dello baat bi ci arab mo alcorane mom nan la ko jàngalé bo démé dang ko fekk ci ay baat yu bari yo xamantene amna maana am trace waye trace gi ñu taxajuk diko waxtane muy baat bi teggin wi ben yoon lañ ko setlu ci fum ñew ci alcorane muy wa ta'kuluna turasa akan laman te mufassiru ni dañu wax ne loola ñang ci jublu ñu lek alali jirim yi nga xamantene ñom la fa baye ci luddul deug te lool inna ladin yaquluna amwal al yatame kon amwal goga muy wax ak trace la waye li tax duñ jël amwal moy alal moy ndono dafa am ñaar ndono trace bepp ndono trace la waye bepp trace du ndono lolou da nañ ci ñew ci biir waxtaan motax jëluñ am walal yataama waye dañu jël wataakuluna trace ak lan la man motax bo ñewé ci baat bi ak trace ci mana istilahi bi moy ci ban concept lañ koy jëfëndiko da ngay gis ne baat bi dafa évoluer ba juggé ci ndono luñu dond ci moy alal rek waye delu ci lepp luñu dond mo xam lu matériel la wala lo immatériel lool nak mo ñuy indi ñu mëna waxtané Seigne Modou Moustapha ñako warona dond di ay dom té nekkon fi ci hasabal moy yir mbolém ñi nga xamanténi ñoy seud yéek ñiko wara dond ci domi ruhami ak ñi nga xamné ay domi dérèt lañ ñoña ñako warona dond ci ay domi jégañalé ak ay domi bopam ñoña lañ dond ci alal loolu luñ dond la mu dem fenen waye buñ gëné waccé ndono nak buñ ko gëné waccé ci lu gëna yaatu ci moy ndono lo xamantene day lu nekk lu immatériel mo ñuy duggal nak ci ñu mëna waxtané deug deug ndono lo xamné ñun ñi téw ci bass bi té ñu mëna tuddu ci Seigne Modou Moussa tuddu ñu ca ñom mo xam dañuy wax mo jur diiw mu jur diiw Seigne Modou Moussa jur ko mo xam dañuy wax mo sekkon ak diiw mu sekk ak diiw mu sekk ak Seigne Modou Moussa ku nekk am ci wacc wal wo wara sammu ci noron lool nga xamantene ndono Seigne Modou Moustapha la motax boko yobbo ci fiqh duñ jëfëndiko trace ci buñu wax ndono ñom tarika lañu jëfëndiko wala wirasa tarika wala wirasa lañu jëfëndiko nak ñom lañu wax alal la motax dañuy wax ne kullu mirasin trace walaysa kullu trasin miras bepp ndono lo gis rek bepp miras mo gis luñu mëna sédalé ci trace la bok nak li fi nit ki bayyi la bok waye du lepp luñu mirage rek trace la ndax luñu mirage man na am alal la juñu jëfëndiko seddu ko kenn mu am ci robo wala sumun wala nangam yobbu ko lolou jaxna lolou ko alali ko xala legi nekatut alali seigne modou musso mi fi bayiko ci dat sangam waxtu sangam fekki wajuram seigne touba mako don liggeelo mo liggeel ko liggey bu mu nangu bam wacc ñibbi karam kon alali ñi faatu ñukoy do non mom lolou taxuñu juk waye ndono lu yaatu li nga xamantene dafa eumbu ay aada ak ay ciosan ak ay mbind ak ay jeexit ak ay jikko ay melokan yu fi seigne modou musso baye lolou lañuy waxtane ci trois ci moy ndono lolou nak la ci jitu moy ndonol personnalité seigne modou musso ba ci xam xamam ak ci melokanam moy la ci jitu moy fawu ñu xam ñu delu ci introjet jikko ci seigne modou musso ay melokanam ay ikom delu ci intelligence am fawu ñu delu ci nangu responsabilité am fawu ñu delu ci yenen ak yenen yo xamantene man na am énumération bi dima jural ak yagal faawu ñu delu ci ñi nga xamantene ñoko topoon mu ñëk leena yar faawu ñu delu ci nan la doon yaré faawu ñu delu ci dëkk yi mu sanc ci lu taxoon mu sanc ko delu ci méthode bi mu doon terbiya ñi nga xamantene ñu delu ci lan la réaliser Seigne Touba loolu moy dans l'ensemble moy ndonol Seigne Modou Moustapha lu immatériel yi nga xamantene mom la sepp yi seto ci mom am wortefu samal koko waye am responsabilité wu tassare ko ba aduna bepp man ci jariñu en tant que patrimoine bo waye patrimoine lay nek bo xamantene bu l'islam lay nek bu humanité lay nek bu afrique lay nek bu sénégal lay nek bu touba lay nek et cetera la ci jitu moy ñaarel bi moy at-turasu ruhi wa tarbawi moy bel li nga xamantene Seigne Touba yoonu tasawuf la kon critère bi ñëk ci ñu nat Seigne Modou Moussa mom moy kan ak lan la fi bayyi dañ koy nat ci mom lan moy ndanol tasawufam moy ci tazkiyatu nafs nan la doon yare bakkanam bopam mom ak nan la doon dundale sunna ndax kim wootu won kim ñëk woot moy Seigne Touba lim ko bayyi koko moy khadimul rasul kon ki wootu khadimul rasul mom ay miram dañ koy nat ci andari sunna ba xam fu mu ci tollon mom Seigne Modou Moussa motax boko sété ci bir analyse bo meuna def ci ay discoursam yi nga xamantene mom la doon wax mom Seigne Modou Moussa dañ ci xam personnalité ci walu en tant que mutasawif waye en tant que sunni xam nga ci dafa bok ci suñu problème ñun mouride moy bayyi guñ bayyi sunna ba am ño xamne dañu ñew melni ñuko akimo nga xamne day melni ñoy ahlus sunna fekk ñun suñ mag ñi deug buñu taxawon ci di len jangat ci niñ doon taxawé ci sunna ñom ñoy wa ahlus sunna ñom ñoy as-sunniyun ñom la deug motax simunu so boko le ci ay discoursam ay khutabam yi nga xamantene mom la doon def yim def ndiarem ci bu ramadan massa tewlu yim daan def ci bis bi nga xamantene moy ñaar fi kefan ci wéru muharram yim daan def ci yeneeni rencontre yo xamantene daan ko am fo ci set sunna da koy fess del kon wortefu wa seydou seigne moussa la ci ñu delo ci caractéristique bobu ci présenter seigne modou moussa en tant que sunni en tant que mutasawif té lolu bo xolé moy bo démé da ngay day delu wat ci alcorane ci bir discoursami qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah ak ca di len wan len yonenti moy roy way bu magba ci seigne touba lañu jaar nak jang kan moy yonenti bi way moy roy way bu magba ndax la khadikan lakum fi rasulillahi uswatun hasana ci suratul ahzab kon lolu batay ben aspect la ci trois seigne modou moussa benen aspect ci fofu sa xeyna mom lay gëna yaatal té moy héritage seigne modou moussa ci liggéey gum liggéeyal seigne touba ak ci numu dundalé li fi seigne modou mus li fi seigne touba bayyi ci matérialiser ko seigne touba lim fi bayyi idéologie la ab gem gem la ay xalaat la ay jangale la ay jikko la waye xalaat yoy nan lañu def ba matérialiser ko bam nek lu sax nek lu sabit seigne moustapha am seigne khadir legui bimi wax amna ci lo xamantene juñu nako ci bir waxam ci leral ne nifi lifi seigne modou defi seigne touba baye ci ay xalaat te seigne modou moustapha jëmmal ko lola ci ndono lim baye wa daru khodous man nako tudde non pour baña dik toujours ci seti seigne modou moustapha waye wa daru khodous ak kep ku ci bok ñu xamne lola ndono la luñ wara sam bokku na ca seigne modou moustapha nekuton rek borom xam xam ndax ñi raw ci rew mi ñoko jangal lol xeyna man naam dañ ci ñew bu ko waxtu yu maye signal yu waye nekuton kuy yare kesse waye realiste kur nit ku realiste lo ko xamantene day jël ab xalaat fexé bam am jëm koku moy seigne modou moustapha lol nak mëng ko tamalé ci bi ci jitu moy ci nekkuk seigne touba ci bopam ci nekkuk seigne touba ci la tambalé di def ay réalisation yo xamantene ñepp xam nañ dekk yim santi danaka lu jitu 1914 la tambali santi ay dekk santi na lu upp danaka jurom wala jurom ben dekk wala jurom ñaar ci nekkuk seigne touba bimu fi joge mu doora santiat yene yoy xeyna bu waxtu wi ñewé danañ ci ñew waye ci nekkuk seigne touba la tambali di xam mom ban position la war taxaw ci lu bes li seigne touba indi muy ab idée di aw yoon di am manhaj buñu wara jaar ngir defar aduna ci nekku seigne touba lako tambali ci di taxawu seigne touba seigne abdoukhadir dana netali ne lolou xeyna man amna taxaway ci man ko wax man tuddu seigne abdoukhadir xeyna te dara duma ci fekk seigne abdoukhadir dana netali ne ñi mujjë ñew ci njabootu seigne touba gi ñeca upp seigne touba seigne modou moustapha la dan wax na wut gatt buñ len tuddé lola responsabilité bu ko seigne touba tambalé jox am taw sa taw ki mak ci say dom nga jël responsabilité bu toll nonu ci diko dox lolou toll nonu ci sa bir kër lolou ab sampu la ab junjou la jox responsabilité la waye kim koy jox kan la kum fekk mu def ci mom lim wara def ci mom lepp gënaaw bi ci bir kër seigne touba ci wanogu seigne touba sax doxé na ci nona day am yo xamantene xeyna jamono neexul bam du neexa tuddu xeyna limay wax ñom seigne khadim danañ ko xam waye seigne touba jëflonako ci bir kërëm ci wanagam lo xamantene motax gënaaw seigne touba mu mëna taxaw nek kim doon ci taxaway bo xamantene ci nekuk seigne bi lako seigne touba tambalé formé ci mu nek leader bo xamantene dana am degeeruk mëna def limi def xeyna buñu excé ci indi seigne touba gi loola dana ci fënc nako seigne touba doon yaré gënaaw bu seigne touba juggé ri'ayatu baytil khadimi nan la seigne modou moustapha samé taxaw ci kër seigne touba ci wa kër seigne touba moy wa barsaqi nan la len taxaw won taxaway ba nga xamantene mo muccu waye ci njabotu bopu seigne touba gi nga xamni ñu bari bi def seigne touba di baye ay tutank lañ ño bari tambalé gu ño jang seigne modou moustapha moy seen baye ñoñu moy seen baye ndax li baye wara defal dom lepp mo len ko defal xayna lolu ñeneen ñi duñ ko wara bañ waye kafala moy taxawu ab jirim ci ni nga ko wara taxawé taxawu sa njabotu baye go xamanteni seigne modou moustapha lim wax legui ay domam yu mag ñoom ak lenn ci njabotu seigne touba gogo waye jël ton domam yoyu tek ko ci kaw domi seigne touba yi ku dondu sa baye nonu nga wara mel lolu seigne modou moustapha buñ koy wax ci jamono ji war nañu jël bindub lolu ci tassaray jangale maam tourage seigne modou moustapha ci la bok moy ñi nga xamanteni dañu wutu sen baye ba nopi di neewal doole ña nga xamantene sen njabotu baye lañ te nek njabot gu ndaw ñu jël leppi ndonol sen baye fete woko ñom ak sen njabot gu mag sen doomi baye tumuranke di dem ci sen keur ni jaay ak di waré yaan di dem ci lo xamantene lolu di problématique bu mag bo xamantene jamono da koy jankontel fiñ tol ni may wax te seigne modou moustapha taxawon ci taxaway bo xamne buñ delu won ci mom ci jangat ci nan la ci taxawé won suñ ko tassaré won ba mu nek esprit nek état d'esprit bo xamantene ñi mourid yépp dañ koy xam conscient ci japp na jafé jafé bobu duñ tollu ci jamono yi 2000 nangam di am jafé jafé bo xamantene seigne modou moustapha rek le won nako 1927 ci taxaway bo xamantene amnako gannaawam lool nak la garwa ndax Seigne Touba mom mo nekkon baye jirim yeb waltu bashir bi al yatama dawaman ansihim bi abaahum kul hin yow Seigne Touba yal na nga def may baye jirim yeb buñ ma gisee fatte sen nday ak sen baye taxaway bobu la Seigne Modou Moussa amone ci njabotuk bop Seigne Touba gi waye non la amé won njabo ci njabotuk ñi nga xamantene ñoko wolu bayiko ak senu njabot mu bayi len ca mu len di terbiya ak di len jangat taxaway bobu la amone ci ñom ba ñom ñep ñu fatte sen nday ak sen baye gem ne Seigne Modou Moussa mo gën ci ñom sen nday ak sen baye ci taxaway bu am bobu taxaway bu am solo bobu bu ci setti Seigne Modou Moussa yi conscientaye li topone Seigne Modou Moussa lepp dana wëlbeutiku top ñi nga xamantene ñofi nek tay ñu leen di xolé Seigne Modou Moussa ci deret di leen xolé Seigne Modou Moussa ci taxaway ak ci walu yeb taxaway boba mom la Seigne Moussa ka di deggal ci way wi mu ko doon wax nan Seigne Modou Moussa du kuko daw wala kuko fay wala day dabu ji ñi nga xamantene ñoko fay mu len di fayle ji te mom du foñu kenn waye mbollem jirim yi ak bayu yi yaay sen baye yow Seigne Modou Moussa mbollem jirim yi ak bayu yep yaay sen baye moy ñom ñep ci Seigne Modou Moussa lañ fatelako indi gum indi Seigne Touba fofu dafa am caractéristique bu am solo bo xamantene bu mata jangat la ci bir xeyna sardu wat xissa bi ni rek wonne taxaway bi amone na ñewat wax fe historique bi japp mo ne moy solo ci waye solo ci moy lan lañ mëna jangaté nan lañu analyser taxaway Seigne Modou Moussa bi mi indi Seigne Touba Touba ak ban répercussion ban participation la am ci murdi num doxé ganawam ak ci Touba gi nga xamantene mo gël lon Seigne Touba lepp japp na ne lool moy jangat bu ñëk bi bim ñëwé Seigne Modou Moussa simu Sam Cheikh Khadi fatali nako légui bim ñëwé ñom Seigne Matar Silla ak ñom Seigne Modou Lamine Diop wax ko li xew mu juggé ñaaxeen jaar Seigne Gawane ñëw ba exp fofu xeyna ñu loolu lu ñëpp xam la Seigne Modou Moussa bim digalé Seigne Bassirou mu and ak ñim andal di indi Seigne Touba bu desutone ndiarém bu amutone xel moy tit ba nopi desem xel moy ku bok ci Seigne Touba mom tit di jaxlé wërta bok ci mbir loolu ci liñ wara donnu ci Seigne Touba ci Seigne Modou Moussa ci la bok moy tit dessé am xel wala situation am nga and ak aw fit ba nokki and ak sam xel dess ak sam xel li tax andut ak mom Seigne Bassirou moy bu déplacer won ndiarém dara du soti décision yim meuna jël ci en l'instantin nga xamné Touba bi lay ñew ne ko légui dañ koy yégal gouverneur way meuna ñoo bayyi ba suba mu ne ko dédét kenn du fi bayyi ba suba luum guddi guddi day fanani Touba ba nopi tan mom dess ndiarém yabal ñu wara yabal lepp ñu ñew top doko Touba fekkat ko ndiarém li xew do ra xew lola mawqif la bo xamantene bu mata def am taxaw seddu la bu indi wutone Seigne Touba Touba du nek Touba nek gifi Seigne Touba nek motax mu nek Touba Touba biko Seigne Touba sanche fu Seigne Touba nekat ganaw bi fofa di Touba Seigne Touba bam nekke murtani nek ganar ci exil bi ndax ginaaw geejgi ken fek ko fa bim nekke Mbacke Bari Diolof fofu mo nekkon Touba bim fi joge dem ci tukki bi ba ñewat fim nekkat moy ganar bam fa nekke ñepp bëggona dem ganar fek ko fam nekk moy Touba ndax Touba Seigne Touba tax ñu nan Touba Serigne Touba moy Seigne Touba moy jëmuja fum nekk murid yepp fek ko fa bam nekke ci Diolof mo nekkon Touba bam ñewé ñaarém bu xantul mubaraka mo nekk Touba biko Seigne Modou indi waté fi ci Touba la Touba nekkat Touba sax di wey di nekk Touba nak kon lola bu Touba nekké Touba indi gi Seigne Touba motax muy Touba lola japp na né luñ wara xamal ñepp la waye lu ndono la lo xamantene japp na né gisuma valeur bi nga xamantene war nañ ko valoriser ci conscientiser ci nit ñi ñu xam ko xamné nekkul rek simple fait historique bo xamantene taxawayu dom ju wara taxaw bayam mais mo pérenniser mourid gi bam am sokul bim am te Touba suyé ci rôle bu am solo ñaarël bi moy samb gim samb juma ji Touba tambali gogu lolou bu ko defutone dara du bax lolou nak lako waral moy Seigne Touba dako wajalon ci walu goga Seigne Khadim yeen ngi fateliko bu baakha bax ci ci yeen ba Serigne Touba waye ñetti qasidam yoyu benn bi mu tuddé ko at-tamhir moy yobulu ci walum xel ak xeltu akhalat benn bi mu tuddé ko at-tarshid moy jup tay jubal benn bi mu tuddé ko at-tathhir moy lab tay labal tan Serigne Modou Moussa jox ko tamhir motax buñu wax xelum Serigne Modou Moussa dañu xamul kan moy Serigne Touba mam Serigne Touba moko jëmmat ci mom té lola feñna ci bir jëfrante ak Serigne Modou Moussa ak nitem ndax ci bir way wa Serigne Touba da ko wax wan wi li nafsika khuyuran waliman ra'aytahu yatlubuha kull zaman na nga yene lu bax ak yiw ning ko yene sa bop nang ko yene kep ko xamantene gis nga ne lu bax lay sap motax bim sanche taif damay gawantou xeyna waxtu mi ngi dem bim sanche taif ba nopi dané da dajalé ñam ko santandol di ay ñu andon ak mom la geey bi ak njabotuk bopam ay talibem ay cheikh dané len fi souf si santumako ngir wut alali aduna dama ko fagu ngir lima Serigne Touba digal dama fassiyene nek ca te dama ka fassiyene réaliser moy jumaaji ndax moy Serigne Touba mu jeddiglé te fi dafa bok ci souf si nga xamantene dama fi bëgg lamay taxawalal Serigne Touba sama ñakku je ci la koy défé waye anduko gor yu melni yeen moy anduko gor yu melni yeen moy refléter bayit bi moy ñim andal considération bim am ci ñom motax Serigne Modou mënon réaliser limi réaliser kon ñi bok ci kër gi di ay seut yu yo xamantene man nañ leena tuddu ci walu deret ak ñi nga xamantene dañu seeni mam da andon ak Serigne Modou Moustapha ci liggey bi ñoña war nañu xam la leen boole wara xam liñ bok war ko sam te loolu Serigne Modou Moustapha wone ci bind bu am solo bu mënta ñak xeyna jaar ci tuddu dekk yi nga xamantene Serigne Modou Moustapha sanc nako bu ngeen deme ci téré bu am solo bobu nga xamantene Académie Cheikh Modou Moustapha réaliser nako ci ndigalul Serigne Ahmadou Mokhtar té mu nek téré bo xamne ma ngi juggéré nak Académie bobu ak Sédi ñu xolaat ko bu baaxa baax ndax bari na japp na yuñ ci déwar défarat bokku na ci téré yi nga xamantene delu na ci way jang na ko bam jeex ak biñ mako waxé digënté bi limu xat way gis na yu bari war nañ ko jé défat ma ngi juggéré ñu liggéeyat ci ndax marjan bu am solo la ci buñ ko liggéeyé bam mel nim wara mel deug bokku na ci comportement mam husnu tarbiya ni Serigne Modou Moustapha melone ak wa jamonom ba tax mu meuna yilif ño xamantene ñoko jangal ñiko jangal mo ñew ñu rawon ci rew mi Serigne Touba ko jangal mo ci jitu jox ko Serigne Modou Serigne Dame Abdourahmane bam noppé ci mom mu jox ko mam Thierno mu jangal ko Serigne Mor Diara jangal ko ñi raw ci rew mi ñi raw ci yoon mi ñoko jangal waye ñoña nam def ba mën leena wolbutiku yilifat len ñu nangu kilifto goga and ak mom ba yoon yu mel ni mu mel lola jikko mo koy def du am juddu kon ñi doon Serigne Modou Moustapha war nañu xamne ñom sen doono li gëna reuy ci Serigne Modou Moustapha am xel la aw fit la waye jikko la jikko amna ku ko waxon ci ñu topon ci Serigne Touba danako teranga ngay yewé asgor pinti pantangama té koko japp na ré waxon na né nangoma war mo gën ci man mo xor ci man ndax Babacar mo ñëgë nangul Moustapha ma ci Madina kon loolu buñ ko waxé té ci biir ñi andon ak mom Serigne Lamine Diop netal na né amna ko xamantene Serigne Modou Moustapha and ak mom ci barab mu wëlbeutiku dem fa di waxal Serigne Modou Moustapha man mako fi téwal bañ jox ko ay adiyé waye ba Serigne Modou Moustapha ñëwé lum yek ci loola da ko sutural da ko sang sutura té buñ ko laajé lutax nga sang ko sutura dané néna ku suñ borom téral mbindé fi dé len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal neubu na yit say yow say ayib ko xamantene da nga yilif aw nit yalla neubu say ayib ci seeni beut ba gisun lola seen beut jeegina la Serigne Touba mi tax ñu and ak yow mo tax ñu and ak yow koko war nga sutural ñi nga xamantene ñom nga andal ba man leena ñu meena top ku rafet gën topone ña nga wootu yow ñu man la topé nona japp na ne lola
1: ci ñu wara ci jikko yu am solo yi nga xamantene war nañu fexé bam gëna sax ci njaboot gi di feñ bu baaxa baax ci jëflante bi japp na lu mënta ñak la té loolu mo taxone yoonte bi alayhi salatu wassalam ñew inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq loolu jikko la jo xamantene boko sété ci jëmmé seigne modou moussa yépp mën ko gis kon ndax li wala fi wax wala li tuba li arab yi wax kama tudinu tudanu ndax seigne modou moussa dondono seigne touba na gën ba tax ñiko wootu gannaawam wara sam ndonom ndax leblena bor buñ ko wara fay ci lool seigne moussa ka lañ ci diglu seigne moussa ka dane hal fil wara man shakka anna al mustafa warisa al khadim wilayatan ñu taxaw fofu ndax amna ci minde fi kuy sik sakka ci ne seigne touba seigne modou moussa mi man na sekk ndono seigne touba ndax amna ku ci sik sak ñettey won jamono mom ken sik sak wu ci motax kangam ya andul ak seigne touba ñom ñep meuna top ci mom ndax ken sik sak wu ci ne seigne modou moussa mi man na sekk ndono seigne touba mi wut donte ku naqare wutu la lool nak lenen la likoy firndel moy baat bimu jëfëndiko gannaaw bi moy wilayatan fi du wilaya bo xamantene comme awali wuy def ay wilaya ay karama dedet wilaya moy mansib leadership ndax amna koy sik sakka ci ne seigne touba nim doon womate nit ñi non la fi

qadim bi nurihi nur moy lan li tax ñu top seigne touba li ci ëpp tasawuf la nuran yegi lañu top ci seigne touba liñ koy donno du deret ju nit di bok dedet liñ koy donno lu spirituel la lu ruhaniya la kon da dondu seigne touba dondu ko ci ne moy tawuf seigne touba waye da ko dondu ci jikko dondu ko ci melokan waye dondu ko ci mat seuk nak bi nurihi mat seuk ab qaid rabbani bo xamanteni ñi and ak mom man na leena wombar ci yalla maté nako kon ñikoy donu wara don yor ndonol seigne modou mustafa war nañu fexé bi ñom itam ba lolu ñu bayiko xel bayyi xel ne fal mustafa warisal khadima bi nurihi bi jamalihi wa jalalihi bu yolamal joté seigne modou mustafa day yolamal waye bu transé joté day jël décision yi mu wara jël faiza azamta fatawakkal allah moy bi jamalihi wa bi jalalihi lolou dajay wout seigne touba amon na ay mustashar ñumi disol ci ay mbir waye su dogo joté ci jël décision da koy jël ci waxtu wim ko wara jël seigne monou sa kaza kazalika fal mustafa warisal qadim bi sirri ilahiya bi sirrihi wa bi hilmihi ci lebet ge seigne touba amon wa bi ilmihi ci xam xam ba taxone naari gannar yep di wër ci seigne touba li fi seigne modou mustafa bayyi boko leñ beté jangat ko da ngay xamné ki alim la motax tam bi japp na né dañ ko waron def ben silsila ndax da fay jaatu bu mop dañ waron jël seigne modou mustafa jangat ko ka alim seigne modou mustafa jangat ko kam mutasawif seigne modou mustafa jangat ko ka khaid seigne modou mustafa jangat ko ci ay melokanam ndax len lu nek dañ ko wara présenter aduna bi motax ci suggestion yi may joxe ngir ñu mëna tassare njangalem seigne modou mustafa ak ndono lañ fi bayyi loola dana ca bokku taxawal ben académie bo xamantene lay doon seen liggéey mom moy ben bu nek ci walu gogo ñu taxaw ci liggéey ko présenter aduna bi la personnalité bi seigne modou mustafa doon ci leadership ba école yu mag yi jangalé management difa jangalé leadership seigne modou mustafa bokku ci ñiñ fay joxe misal ci man ci mëna gestionner aw yoon wu tolok yoonu murid ci fim tolon waye mana gestionner ab deuk bu tolok Touba mana gestionner ci ay aspect yu beure beure yo xanam man nagn ko jangat ci seigne modou mustafa motax lam ko wax cheikh mustafa ya nexa andal dal nga xel wombar nga ruuy yi fi agulon jeubal sa bay seigne touba bi dem amna ay projet ño xamantene den len doon defar te eggugo ñoñu seigne modou mustafa mo eggale liggey bobu ñiko wut gannaawum liggey bi seigne modou mustafa nekkon ci di eggale nit ñi ñom timi dañ fa wara nek ndax lolu moy lubbu moy yuq yoonu egg ci yalla la ñi fi wut ci yalla dañ ko fe wara am bu ñewé bu ñepp amul wacca yoy itam kër gi amna warna am ño xamantene wacca yoy daana ci mom ba kuy wut yalla ñu koka la ngay bolen mu wombal na ba nga egg fi nga jëm ndax al muridu moy ko xamantene rek da nama egg ci ci yalla waw kon yoy lu guddu la lo xamne bo ci jalle de lu mana yatu la waye kon ban role le seed yi nak wara jouer ci ku toll ni ci gattal nan lañ ko meuna def bi ci ñeek moy sammu histoire suñu modou mustafa li tax makoy wax ma indi point bi moy war nañu sammu seed yi war nañu fexé ba seigne modou mustafa kenn du ko doural seigne modou mustafa ku reey la ba nopi wutal ko ay qissa wala netalil ko yo xamantene day dakonté xam xam dakonté tasawuf dakonté ak mouridiya dakonté ak leadership ak xel mu rafet da ngay togn seigne modou mustafa kon ci njabot gi ci ñom la war ñu fexé ba kenn du doural wala kenn du netali ci séra seigne modou mustafa lu deppo wut ak li am lolu ci sam donol seigne modou mustafa ci la bok moy samal ko siram samal ko sum'am as-sum'a moy degendem nan lañuy degge seigne modou mustafa lolu ci sam ko ba du sanku du reer kenn du ko fatte xalé bi gëna touti ci mourid dañu waron fexé ba présenter ko seigne modou mustafa en tant que leader bo xam da ko war tek ci kanamam mu nek roy wayam ci nek ku seigne touba nopi ci mom lolu nak gañi la war waye ndax lolou li tax sam gi war moy iza matam nu adam in qata amaluhu illa min salasin da min taxi dama koy beug bayyi te ñew rek ci

0: gëna pragmatique lo xamantene moy jangat yi ñu mëna jangat ci loolu war nañu samal Seigne Modou Moustapha ci lim liggéey mu bañ yam fim yam xam nga buñu netali dañ nan Seigne Modou Moustapha mo fi indi ray bi waye ginaaw bu fi indi ray bo nopi ban réalisation lañ def gënaawam ci production liggéey bobu luy wara continuer la Seigne Modou Moustapha fi jamonom tollom dafa def la jamonom tollu waye bu fi nekkon ba jamon dana wessu loolu kon al intajul ilmi war ruhi wal maddi da wara bok ci liñu samal Seigne Modou Moustapha moy productivité bo xam day continuer day wey ci gëna sancc ay dëkk ndax sancc na lu upp da naka fukki dëkk juroom ñent ndax fukki dëkk juroom ñent yoy ba legi ci la gaay yam yaakarna Seigne Cheikh Abdou Abdoulhad mi yobbu na ma ci dëkk buñu wax yamal xamna ci sancc wess la bok xeyna man na am ñeneen dëkk ñing koy sancc ak ñing koy sam waye lolu ci li tax ñu sam ndonal Seigne Modou Moustapha ci lay bok moy intaj bobu productivité bobu est ce que ba legi ñing ci continuer diko sam fexé ba liñ fi bayyi ci ay rasayel loolu luñ wara étudier la comme ni señ dañu tollon ci jamono bo xamantene ñom señ khadim docteur ci dajalé lañ tollon ci dajalé ak waxna miñ fi dañu toll nak ci jamono wéral ko ak jantal seg gu moy wéral gi moy fexé ba li señ Modou Moustapha bayyi ci ay rasayel fu mu mëna nek wërteef la ci ñim wacc gënaawam ñu dem wëri fu mu nek ba am ko indi ko lola ci sam gi la bokku waye fexé ba jangat ko tassaré ko gën ko yaatal deppalé ko ak jamono ba wa jamono mën ko jëfëndiko jamono ju bëss gi lolou japp naani ci liggéey biñu wara def ci la bokku amna muhawara bu ci tambali bu am solo moy li ñom Baye Moustapha Diop Cheikh Koudjelay def ci liggéey buñu liggéey ci académie Cheikh Moustapha lolou ñing koy rafetlu bu baaxa baax te xamné ci sukkandiku waye la bokku waye yoy ay liggéey la yuñ tambali yo xamantene yu wara egg la ci loora ci mbag gi ñi wootu Cheikh Moustapha ci jamono ji ci la bok war nañu jangal Seigne Modou Moustapha ci tarbiya yakarna ci fu neew ci fim dess ci yoon wi daru khudus ci la bok lool war nañu fexé ba conserver daaray tarbiya waye jëmmal moy conceptualiser jëmmi li tax daari tarbiya wara am ba legi ak fi jamono toll ñu jangat ko ba mu xam xame am xel nanguko moy tax ñi fi nek man ko jëfëndiko toujours ndax lu ko may yeneen idéologie ak yeneen idée ak yeneen gisine dana ñew jaar ci suuf di wane day nuru exploitation alors que man nañ ko justifier ci xam xam man nañ ko justifier ci tasawuf man ko justifier ci lepp lolu wa daru khudus seen wërteef la ci ñiko dise ci lu neew ci mourid gi ci fexé ba daari tarbiyo yi baña jeex waye ci fexé ba nak institutionnaliser ko bam conceptualiser ko bam nek lo xamantene lu ñepp di mëna jëfëndiko la ñiko susuton sax ñiko amuton wara mëna am idée am ko ci xamné barab la yu ñi défaré nit ndax nit dañ koy tabax ci jangal ko waye dañ koy tabax ci yar ko tagar ruham dañ koy tabax ci tagat yaramam ndax Seigne Bassir waxna ci minanul qadim ne ku daan nek keur Seigne Touba amna ay jëfi yaram yum la daan jëflo yo xam day tax sa yaram du tayal kon loola war nañu fexé ba loola ndono loolu ñu sam ko kon signal yu ma gawantu day melne lu bari bari kon ci yoy mëna ñoo fexé ba moderniser ko bam gëna jaar yoon waye fexé ba ma am pérennité nak sax fi bañ fe juk kon ma ñew ci ñettelu tom bi ci moy ban rôle lañ am ci ci tassaré ko kon tassaré gi la ci jitu moy conservation bu baax moy lif Seigne Modou Moustapha bayyi ci ndono lo xamantene lu matériel la damay wax ne Seigne Modou Moustapha lif fi bayyi neew lif fi nek dess fi te li nek lu matériel toujours dafa ruhaniya dafa matériel spirituel lolu beyti ci la bok war nañu fexé ba beyti ku ñewul daru khodos rek doko mëna jarño war nañu fexé ba lifi nek ñu wutal ko musée bu gëna depok jamono bu jaré ñu numériser yenn ñu numériser ko war ko tassaré ba ñu bari ñu dëkk ci biir Touba xamuñ ne lu jug lu bayé ko ci Seigne Touba nek fi di ndono mi ngi fi ci beyti ñu war ko di xamné li ci lu bok ci Seigne Touba la loolu japp naan liggéey la buñu wara def ndax ñu bari ci ñi nga xamantene ño nek ci biir Touba sax xamuñ ko waxuma la ak mourid yi waxuma la ak wa Sénégal waxuma la ak wa aduna ab défé ñi nonu bu am solo bo xamné ci classe yi ci yalla yo ñi ko gëna fété so ñom Serigne Ahmadou borom ena ak gaay ñom Serigne Saliou ak ñom Serigne Assis ñi sax war nañu taxawal ay laboratoire war taxawal ay jumtukaay yo xam day mëna tax ñu numériser lepp lu fi Serigne Modou Moustapha bayyi ci mu nek lu matériel luñ mëna jëfëndiko lu spirituel luñ wara garder en tant que lo xal mën nañu jariñ jamono ju nek waye liñu netali ci Serigne Modou Moustapha lo xam da ko jëflanté ak ay nit loolu lu patrimoine la lo xamne war nañu dem fu mëna nek ñu fekk ko fa su fekke luñu enregistrer la ñu enregistrer su fekke luñu filmer denc ko ñu filmer ko denc ko ndax nit du koy sax té ñi ëpp ci mag ñi féké woon Serigne Modou Moustapha gënon ko jégé ci génération bobu ñu bari ñi ngi faatu war waaw mag mom ku faatu kon war nañu fexé ba ñu saxal ko nak ci jëflanté yam amoon ci ñi nga xamanté dañu fi nékkon ci tass jël ko war nañu fexé ba am ab site bu officiel am ay site ak ay page yu officiel yo xamanté né Serigne Modou Moustapha la tuddu wala mu tuddu Daru Khodos wala duñ ko mëna tuddé waye war nañu fexé ba loolu am xeyna amna ay tambal yu ci am ma ngi gis Daru Khodos TV ma ngi gis yenen yo xamantene man na am ay tambali la way yoy war nañu fexé ba nak ba yo fexé ba ndaw ñi bokku ci kër gi di ay donga fexé ba ndaw ñi dekk ci kër gi di ay doomi deret ñom ñepp ñu bokku andando xamne sam ndono lolu ñom la war ci fexé ba mengale ko ak jamono ñu def appel à toutes les compétences ba lolu ñu mëna fexé bam am ci jëmmal ko té lolu lu jappandi la lu mëna nek la compétence mi ngi fi xam xam bi mi ngi fi té jëmono da fé toll japp na ni Serigne Aziz da na am personnel lu bari limi def ci walu numériser ak ci yoon wi ak lu mel non warna gëna mëna fexé nak ba lu bari ñu def ko xeyna fi may gëna ñëwaat té jéxalé fa japp na né moy bokku na ci li tassaré ñag li tassaré ngono Serigne Modou Moustapha moy li xew jamono moy baña def Serigne Modou Moustapha yefi keur Serigne Modou Moustapha dañu war fexé bam nek patrimoine mouride yep bokko l'islam gep bokko senegal gep bokko aduna bepp bokko waye buñ ko defé yefi keur am di Moustapha Mbacké du ci nango du ci ñem en tant que bahis en tant que chercheur du ci nango sa cous lolou de mo wurt té lolou dafa nek ben problématique ni Seigneur Lou doon wax na ci seut yep jël wa keur yep nañ ci jël sen wal dafa nek lu problématique suñ mag ñu bari kenn deful len patrimoine mouride kenn deful len patrimoine dañ leena def yefi keur ba kenn ñimu wuta wax ci ñom kenn ñimu wuta wax ci Serigne Mandoumbe kenn ñimu wuta wax ci Serigne Mbacké Bousso kenn ku nek da nga jël jëfël ko yefi keur so waxé dara ci ab xista ci nonu sax buñ lay tontu duñ la tontu tontul xam xam waye dañu fexé ba jël sa wa keur ñu kala la fexé ba nga tuup nga ñew tuup né day def vidéo tuup parce que diw sangam mo wax nangam ci Serigne Nangam té alors que lam wax su dé lu wër la dañu wara fexé ba encourager ci loolu fexé mu jall xamné luñ bëgg mu jall su dé lu wërut ñu wéddi ko wéddi xam xam indi ay firnde yu wone na loolu wërut waye jërut di tuubal kenn ak di def yoy Serigne Modou Moustapha buñ bëggé ndono liñ fi bayyi ñu sam ko ni lañ koy samé waye suñ ko bëggé tassaré faawu ñu délocaliser ko mu baña yam rek Daru Khodos baña nek rek momelu o seti Serigne Modou Moustapha waye mu nek patrimoine mouride té loolu la sax Serigne Modou Moustapha ca ñëmé responsabilité ci jël ay responsabilité ci fu mëna tollu ci jamono koku japp na né leader ci bam waruñ ko yamané ci genn kër waye ñëpp lañ ko wara présenter man ci numay gësso ci yoon wi Serigne Modou Moustapha bokku na ci ñi nga xamantene ño ëpp ay potentialité ci yu ñu wara mëna jox ndaw ñi ak fi jamono tollu tay boko comparer ni tuba bi di former seeni ndaw ak di len jangal ngir ñu nek les leaders de demain lolu japp na ne Serigne Modou Moustapha kuñ ci wara mëna présenter la guddal na ma ngi jéglu in uridu ila al israh mastata'tu xamna ñom Serigne Khadim ak ñoy buñ ñëwé dañu gëna synthétiser li nga xamantene moy waxtaan wi ma ngi jéglu bax bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mashallah zi yambi da naka mom waxat dara du yomb ndax ni doon sendu ci waxtan wi lepp rek Serigne Yam di waxna ci lu kawé suñu jort da naka point yi ñu doon xaar yépp rek indi nako ba mbarsek xamna dañ ci def ben synthèse bu ndaw rek légui sogay jox Serigne Khadim Sylla mu def ci ben commentaire inshallah kon day mel Serigne Yam di waxtan wi da ko tangon ci ñetti point ya bu ñëk bi ñëw na ci ta'rif luy turath wané ni turath da am turat bo xamni matériel la muy matériel bu fi nit ki bayyi ñukoy seddo waye tamit am turat bo xamni ruhi la muy lo xamni nit ki da ko fay bayyi ay setam ak njabotam war ko dondu wara fi ba lolu gëna dundu waxna tamit ci turatul khadimi muy turat bi nga xamni seigne modou soa bayyi nak fi muy ay liggey yu fi def muy juma jek indi gi indi seigne bi touba ak yu demé non yépp nga xamni indi gi touba mom so amutone dara du ko jar niko seigne andi waxay legi touba mom seigne bi rahmay touba nek gi seigne bi nek mo rahmay touba kon dimmi seigne bi moy ruk touba bu seigne bi ex ñew doon touba mom tour dañ nan seigne bi sozon nako rek wa du nek touba kon seigne amni ñewan na ci lolu baax baax ñew tamit ci personnalité seigne moustapha xam la ni bok na ci li ñu wona gëna royé ci mom muy nek ci situation bi difficile ba nopi dess ak sa fit baña jaxaso ndax ku nek kenn ku nek xamna bi fi seigne bi jugge situation bobu nim doye won bar nga xamni géré lolou yomutone waye sama sama dess ak aw fitam dess ak ngoram ba def ci lu kawé ñort de seigne bi bëggon lepp mu am day mel nak wax na ni seigne bi mom dañu don sas xamna da ñew duñu sas ndax bari na lolou yum juñu yo xamni sas nako ñun seedi waaw xamna kon wa day rabi day seigne sama sama ak bolem suñu kilifa yi rek kon sas yi seigne bi ñu ay succession yi yep amna solo xeyna amna ci yo xamni sax noongi ci won amna yo xamni tamit xeyna dess na ci gëna baye xel gën ci taxaw bu baaxa baax seigne bi ñewana tamit bu baaxa baax ci li nga xamni ci lañu wara sammi sirat cheikh mustapha ndax comme nim ko waxe bari na lool leg leg nga deg ay xessa yu wërut ak yu démé non yépp yo xamni day wuté ak li am lool tamit waris na ja taxawat bu baaxa baax comme nim ko waxe leg xeyna amna ci yo xamni ñi ngi ci liggéey bu baaxa baax rasail yi tamit ñewé ci muy khutba yi nga xamni cheikh mustapha daan nako def muy khutba yu am solo yo xamni comme nim ko waxe academy cheikh mustapha bi dajale wonen ko ci annamu zajul amsal bi indi won ci khutba yi muy khutba yo xamni buñ ko exploiter xam xam bu bari bari man na ci genn waye seigne amdou samit ñew na ci ni nga xam manam cheikh mustapha do na lim fi bayyi ci walu jikko naka lañ ko wara samé bu baaxa baax ñew na tamit ci daara terbiya yi nga xamni gannaaw bi seigne bi joggé terbiya cheikh mustapha bokku na ci ñeko gëna jëmbal way bo ma xamna seigne khalifou sall mom foye bu ko ñor ñor la bu daara terbiya yi ñor na ko lool waye comme ni ko cheikh mustapha waxe day point bo xamni xeyna buñ ci taxawatu gën ko mengal ak jamono dina raf da dafa bokkon ci ciossani yoni lu bokku ci ciossani yoni nak ëppuna sétane bo muy raf kon day lo xam des ko wara gën mengal ak jamono fexa ba mu gëna xam xame su ko defé mu mëna gëna way bu baaxa baax seigne mustapha ñew na tamit ci matériel bi nga xamni wala bokku nona yi nga xamni cheikh mustapha bayyi nak fi muy lu jëm ci beyti niñu wara numériser yoyok yu démé non yépp xeyna yoy mom gi kilewé nañu jappalé gona yi rek su ko defé ñu mën ci taxaw insha Allah ñew na tamit ci lu jëm ci pass ak site ak yoy yépp nga xamni war nañu taxaw baaxa baax ak décentraliser yëmi cheikh mustapha bañ ko def yeuf fi kër melna ni li cheikh mustapha daan def muy décentraliser non la seigne amdi bëgg ñu def ko cheikh mustapha muy décentraliser ko mom ci jëmi bopam fexa ba du yam daara khudus waye mbolem aduna bëpp ñu jariño ko kon xamna li seigne amdi wax lepp du neexa teunk waye dal waxtani mom amé nañ ko du kawé sun jortu ta di ñu doon sent lepp indi rek ko kon xamna dañu jox seigne Khadim Sylla su ko defé mu def ci ben commentaire insha Allah seigne Khadim xamna mi ngi guddi kon xamna bu mu guddi bu mu gatt rek mu digg do insha Allah waaw
2: Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته وخدمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi yëkëti nuyo ak siara di ko jëme ci kilifa yi tew ci barab bi yëpp di ci jital serigne cheikh aliou ak serigne cheikh abdul ahad ak sen jarbat cheikh abdul aziz majalis ak mbolem ñi nga xamne tay ñoo tewé jotaay bi ci ay bokku yu bayiko ci kërri diiné ak kërri yoon wi ñew and ak njabootu cheikh mahmoudoul mustapha ak cheikh mahmoudoul amin ngir gatando bis bu mag bi nuy wajal suba jotaay bu am solo bi tanatem bi nga xamne nak gis na ne amul ben tem bu ko upp solo ci bo xamne ci jotaay yu mel ni ay ndaw yu mel ni diko taxawal war nañ fa waxtane lo xamne tay lu aju sen mission la gisuma tem bu ko upp solo ci buñ wara waxtane ci jotaay yu mel ni waye fa tabarakallah ñu jox ko ko xamne lañ doon sentu ci mom lepp yaakar na le ku deglu waxtan wi gis ga ca sax lu kawé nak sa ndort parce que ni mu traité dem bi wané na né yéna jubat seuk ak pass pass bu mat seuk moko lal tay wayé nak ak geste bu xoot bu yaak ak analyse pertinente wayé ay orientation nak yo am solo ma ngi koy wax legui sang rek ne ko dafa am man ej bo xamne moy man ajul qur'an bunu al qur'an jox bo xamne maneko tere bi mu mujjey bind mu genn dembu moy piste bo xamne nouvelle generation bi la ko uppil sukkandiko ci aya al qur'an لقد كان في خصوصهم عبرة لأولي الألباب وما كان أديسون يفترى وحنا كنت وقتان بي لن ورد دلوسي تيكو وقتان تلو جل تلو سنو كلفة يباخ يدون دندو يدلوسي كنت وقتان القرآن ندعوار نكلو خم نرك لن من جل أي بند ñom ñukoy waxtane pour jariñoko ci seen jamono seen diine ak seen penc waye makana addison yuftara wurté nek ay safal safal wala yuñ cey dolé ka yaatal ngir bëgg yëkëti wala bëgg lanen waye da wara nek rek tasdiqal si bayna yede da wara nek luñu certifier authentifier ko bamou nek lu wer cieng waye nak bu ko defé bu lola amé bo nopi nak wa tafsil kulli shay'in jamom moy lim don def manan ko analyser yatal ko contextualiser ko conceptualiser ko finalité ba nak de udan muy wan len yon wiñ wara tek sen loxo sen tank pour agalen dono la fam waral ak boku muy man ajul qur'an legui nak li tay da nga wax definition bu am solo ci walu ndono cheikh al khadim fofu rek la ñew bi khinbatil kitab wal hadisi tasbutu wala yasbutu la bi fuddatin mawrusi xam nga patu mawrusi mok trace ñoo moy definition bi nga jox trace ci manamu yatumi moy lepp luñuy donné ci man mu lepp nak dug xam xam baak jikko yaak melakuan yak patrimoine bi nga xane matériel ak immatériel lepp day dug waye nak mu am lumu ñaanan dañ koy faral di wax lu bare bare liggey bi ma doon liggey man ak ñima ko andalan ma ngi ñaan suñu borom buñ démé ba won ko gannaaw nga maynu ay sept yo xamné dañu assurer la continuité wa abdana suriyatan tudimu alamala bi alif wa lam la wax as-saliha bi alif wa lam muy liggey ba waye nak mu nek ay set yo xamne nañ wajal seen bop ba buñ ci akke man ko suriyatan tayyiba waye nak liggey ba moy tujaddidu nahja nabil mustafa waye tej tehidu moy nañ ko yeesal liñ fi bayyi won ba ku delu ci wat mu mel nam melen ci bes tek ci kaw dara du ca wañiku waye dara du ca yak parce que man na wolim bi man na yeng nek fi dayo bi waye bo duggé ci bir fekk ci ay yef yefan ay yakku yakku man na baña yakku yit waye wolim ba wañé kon nak yeesal gi bam mel nañ ko bayyi won moy du wañeku tay ba du wañeku waye melokan way du wañeku waye buñ jam fofu wax nga ko legi tajtahidu lu jamono laaj na fuq aw ya defan bañ tuddel ay mujtahidona lu jamono laaj ci luñ ci wara doli lu yaatu nañ ko ci def legi nak cheikh mustafa li nga ci wax dafa am lo wax am do sin mustafa abdou khadir wax lu am solo man damay wax ne lima gëna yëm deug deug ci cheikh mustafa moy côté bob sin mustafa abdou khadir wax nako neena señ bi mo samp yoon bi waye nak ne organiser ko ak nosko xam nga lu jitu señ bi cheikh bu gën aduna señ bi da doon roy yoonent bi sallallahu alayhi wasallam baddu ko samp du samp taw ba du samp ka day baye nona ñu tan lolu mo ral bimu fi joge da baye yalla tanal ko waye bindul ne Mamadou Moustapha don ta su defan lolu dañ wax ne amna ab joxoj waye lolu don tax nak ba legi keur yu bare bare yo xamne cheikh su bari su genn aduna ci jamono yi serigne bi seen bolo ndax kenn ku ci nek da nga set tambali guñ won lolu bimu ñewé nak keur genn gu nek mu set nak kaddo yi ci mën ko jité lolu la doon def kat amna keur yo xamne ñaarelu dom ba la tan am ko xamne talib ba fa mak la tan ndax ba muy genn aduna ñam fa baye ay ndaw lañ yo xamne mënagu ñu jité mu jël kenn ci jëwriñu keur ga jital ko mu jité keur ga ba dom ya mag doga continuer liggey ba ki apt la doon jël waaw ki apt man ko la doon jël waye li ci doli quoi moy notion bi xam nga yoonent bi da wax ne walasi nafsi bi yedi la tasalu ummati bi khairin ma dama sakhiru a yuwakhiru kabira wa kabira cheikh al khadim wax ko tariqatul adabi cheikh mustafa nak loli la doxal bimu ñewé ba yalla tek ko fi mu ko tek itam ñi anal ak serigne bi yépp di ay way juram nongul ko lola ba ci ñi bok ak serigne bi lepp waye dafa wël beccu nak dal di jël nak ah jangalem l'islam nak moy ñe di ay way juram di cheikh ibrahim fati borom gawan serigne bakki poussa ñoo ñepp nak serigne afia serigne ba samba kenn ku nek nak bu jox la ci ru way ju bu tebeski joté xarit yu bax ay yéré yu bax ay sikki yonné la bu gamo joté lu muy def jigal nungul kenn ko xamné ku len yëkëti ci mana ku ko yëkëti di len kël serigne abdou assisi wax nako bim ñëwé siyaré ci ko fi da ko laaj ne ko ndax jaar nga gawaan muneko dedet moko wax de ndax jaar nga ndam ci sa bay abdou abdourahman muneko dedet muneko ah kon boy dem dana la bolé ak arif mi nga jaar fa ñom kat ñu leen ndax bëggul kenn ku wésu ñoña melni dang koy ki amna goor gu daan joggé ngeld sey diko siares day def bu ñëwé rek muneko a jaar nga ci no ci ke bu daan mu daal di nak nakal ba yag muneko man kat mbacké nak mo wax la li xew man buma joggé ngeen ba bamay aksi fi daru sax buma fay jaar buma yegge ne jaar na daru muneko ci yow tixet muy dem mu jël addi yu takku lol ne ko kon de xamna bim tagor man dama wara yone ci baye jarno xana kon nga nek sama ndaw dana am nak ñuma la bolel ño xamne ñolay jappale ci ki waye nga jaar fa siarel mako joxal mako mu ne tek bi yag mu ne ko ya mana yar mak rombu gi baral yon rombu ciaro tamise way jur di ñew mom nga mom ci nga mëran jubanti di waye jutu bako defati donc yoy yep tay lolé mo waral seeni dom di gis lola kenn ku ci nek ba ngay daata genn aduna ba nga digelé say dom ne len kat Mamadou Moustapha Mbacké mi ke bu fekkantene du doomu Cheikh Al Khadim it te ngeen bokk aw askan ñun ñi seeni wajur ngeen def ni mu def nonu kat amna non ku ko def sa wajur bo demé bëgg sa to sa wajur tam mak la ci bir askan wa war nga ko fay borba be rawati nak lim yor lepp joge ci way juram lolé mo yombal yef yi waye nak ak dara jajak do je lamuy reey reey su fekkantene ñom ñi di doomi bayam yi ci daru muhti ci daru salam ci fenn fu nek gisseñ nañ ne kat wax deug yalla ciir bam warana jox ah buñ fi joge li nga gis legi muy xew rek moy am lolépp le wutone ke lolé nak dafa bok ci liñ wara fonk liñ ko wara fonk moy askan wi lol la xam képp ko xamné yéna bok suñ mamour ante seli wala ngeen bok mam maram donté amna cër bum la jox ngir ya ko gëna jégé sëriñ bi ah téwut nak yow cër bi ngeen bok demb ak barkété mo moy l'islam moy magla di sa bay wala sama bo tejé ak mom jox koko lola ci bofum seigne modou moussa da ko jangalé lola moy sam yoon wi kat waw way gis nga fi ne lolu bu amut kenn ku ci nek da ngay tok nga tok kon seigne modou moussa dafa am lu bare bare lo xamné ci ni ko waxé wax deug yalla luñ wara ki tay dafa wara nek lo xat patrimoine islamique national la wara don waye wuri nek sax patrimoine keur tay lu ci bare bare ndax lu ci nek lu nek daf ko jangalé surtout nak li nga mujj wax ci tarbiyé bi mom ma ngi ci wax alimi il faut ñu contextualiser fexé ba dong bi tarbiyé wu mana bu bay ko kër bayam ba delu wat ñam fa bayyi won ñé ko gis ci mom lu ñuy roy ci mom ci xam xam ci ak njub ci ay compétence yu ëndalé comme nañu jëk jëlon mel waye burul lolu ah ta nak lolu il faut ñu contextualiser fexé ba do ngay tarbiyé bi lu neew noné cheikh noné señ bi jàngalé won nañ ko jàngal lu neew lu mënta ñak ci ay faratam nako yobalé waye nañ ko jàngal li ak talibé tok ko ca waye miti nañ ko jangal donga terbiyew bi juroom wer dal liggey ci all bi juroom ñaari wer yi ci res yep sakket tak ay nek defara ay kaas def lolu ba lepp lo xamne lu aji ci formation professionnelle muy métier yi nga xamne dafa lié ak sun bi quotidien ca dara ya lañ ko daan jangé way lekum sakket amut seng wuñi daj sax amut am nek amut juroom ñaari wer yi lan mo té formation professionnelle ay ministère tapisserie ay atelier yo xamne tay juroom ñaari wèr yi day ki nga xamne boy dem qualification ngay yobale ak métier buñuy magal gi tay ñu ne kat foar ba do ngay terbiyé defa nga né lal ya nga né sambour accoucé ya nga né salon ya nga né fa tabarakallah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mu melni kon yoyu fokku moy li nga wax il faut ñu contextualiser yef yi mengaliko ak jamono ba nga xamne tay amna ben kilifa bu mako ndeysane genn ad ndof yagu bob man nak mako ko conseiller ci Italie lañ dajé xam nga mom bam ko defé dong bu wacc bu nek lay sambour accoucé lañ lay jox lañ lay ké parce que ministère lay doon jangal ñu digal mu digal dongam ye nek ci Italie ñeen ngeen jëndu ko nako ci kenn jënd ñu jënd 1 million nangam mu dem tambali ab kem waaw tay budé lool tay formation ben bu ci nek ñi tapisserie lañuy def ñi def ministère ki kenn ku ci nek bu ki kuy wacc kenn ku nek kan ñu jox la may la sambour ak cousé ak ak ki nga jaay ko dal di mëna dem ubbi sa atelier bop am sa départ yow amé nga fi xam xam amé nga fi terbiyé jélé nga fi métier do yakamté wacc parce que métier nga yobalé té lolu moy continuité li nga xané mo la sëñ bi té lolu sëñ bi jàngalé nako ci ndiarém jàngalé ko fi yépp té itam limay jéxalé moy sëñ Moustapha lamu défan sëñ Moustapha dem néna ma sëñ ba dem moko ko wax muy bimu sañcé tay néko Mamadou mu ne amulako wutal ma am kang mu makkal alquran man ko jangale nangu ko jangale wutal ma foori ju jeexal tere yi baxo jangale yi ci rew mi man ko jangale nangu ko jangale waye wutal ma ab wude akup teug akup lawbe bu mecc bu mokkal seen micc te am jikko juñu mara jaxaso ak mom señ ma dem nako ñaaru ñeek ñoom amna len kenn ki no duggu sala tud sama doomi nday la jangal nako lepp luma xam kaang la foore la ki ci de señ jité kenn ku ci nek man na yaari bu ñëw yaay sét kenn ku nek loko cey deflo amma wude yek teug yi nak amna ñuma xam waye jikko jiga ci wax motax fokku ma tan bam noppé ba andi len ba noppi mu na ko rek li ci res ak moy wutal man ndaw lu yew lu xereñ lo xamné te djub ñu ubbi fi boutique defal ko ci lo xamné li wa dëkk bi soxla wo mu na ko rek lool wax ko Abdoulaye Diop lew da lool gog wal waye xam nga lam ci tek mu na ko waye li kat xam nga fu ma ko jëlé mu na ko mar ak sama mbokum baax Cheikh Mohamed Fadil ak sunu wayjur Sima Samba biñ ñuy yabal fé ñu señ ci daru karim ak ndinde fofu serigne bi dañe wax na ngeen fexé ba ku ngeen andal gaday dem fa wala ku gaday fekk ci leen fa bu mu genn dekk ba di soxla wo lo xamne lu meunta ñak ci walu diineem wala aw nekkinam lu yewno aw nekkinam fi mu ne ko ta xam nga ne kat jigen ñi dab yi jëfëndiko ci bir kër gi muy gëdd yi ak kuur yi law bi ya koy defal waye tol yeey mana gop ya ak njur ya ku koy def ku ko deet gop ya gop deet gop ya ak njur ya parce que law bi bant ba waye mu ne ko weñ nga cey dem ku cey def teug bi mu ne ko waye wudi bi dal yi ñuy sol ku koy def ñom waru way yi ñu yor yere yi ñu cey tek ba man cey dox lu bari te duñ ko yek ku koy def wudi mu ne ko li duñ ci mënte ñak duñ ko wuti fane na mu na ma ko ko bax ki da waxan ne muy autosuffisance bobu kon yoy yep nak dafa nek lo xamne moy ndono ay patrimoine yo xamne tay dañ ko wara jang roy ko melokan yoy yo roy ko ci Cheikh Moustapha ndonay xalé yit amne ndaw yit xamne am nañu nak sas wu reere ta lolé kat soxna Fadja da waxan ne lam ci diglé won ñaan ko ci neena lepp yalla nangu nako waye ku ci bëgg am ab ciir de nga jog katanuko do tok fa nga nek ne na ma fekk do ko won gannaaw ne na ma dab assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf seigne khadim commentaire bi mari sugo tudde commentaire sax ndax am waxtan la bu seuk mom danaka tengat na lepp insister tamit bu baakha bax ci point tarbiya bi kon lolou mom point la bo xamni xeyna dañ koy baye ak sunu kilifa rek totop ci sen ginaaw inshallah kon xamna ngir baña guddal dañu delo cadeau gi seigne mbake mbou seigne cheikh mbake mbou sugo defé ñu wéy programme bi noñu sante seigne amdi ci waxtan bu am solo wi di sante seigne khadim ci commentaire bi di sante mbolem mbok yep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ma sha Allah jerejeuf seigne aliou mbake mom cheikh mustapha mom seigne aliou di jaajeufal infiniment seigne amdi mustapha mbake ci tem bu am solo bi mu traité ku ko deglu xamne gestuna gisna bi mi waxtan ndaysan docteur dañ koy xol contane lol namon dafa bëgg gëstu bëggu xam xam kon jërëjëf mbacke yalla na la yalla dëgëral señ amdi gudde sa fan tamay la wër di santu batam señ khadim sila ci commentaire yu am solo yi nga xamne def nako ci thème bi nga xamanteni mom lañu traité muy naka lañuy ñongalé ndonal cheikh mohammedin mustapha comment préserver l'héritage comment les petits fils doivent préserver l'héritage de cheikh mohammedin mustapha yalla na ci yalla dolel ñu ngi santu bu baax collaboration bu rafet bu am ci digënté cheikh keur cheikh mohammedul mustapha muy daru khudous ak keur cheikh mohammed louine bara muy goymbind mbollem set yi ño and joxante lo bokk ndey bokk bay tolol rek mo wara kon yalla ko yalla saxal yalla ko yalla degeelal te ar ko ci barke cheikh mohammedul mustapha nu ngi sant sunu kilifa yu tedd yi tok serigne cheikh aliou bo belegi guddé ak beccak suba ngone mbacké te heure bi warna fekk mu dalu ji waye liggey bi daf ko ci tenir à cœur kon mbacké ñu ngi lay sant di la ñaanal lepp lo bëgg yalla nako cheikh mustapha sama mom ma tekku ci loxo barke cheikh mohammed mustapha diko ñaanal domi serigne cheikh fatma ji nga xamne fierté la ci daru khulous kep muy serigne cheikh abdul ahad gayne fatma yoré li nga xamne moy commission communication au sein du comité d'organisation du grand magal de touba waye tamit ne ci ginaaw magam serigne ousmane ci diwan bi liggey bu am solo ñing koy jaajeufal mbacke di la ñaanal yalla samala te gudda safan barakati cheikhna mohammed ali mustafa di jaajeufal bax serigne abdourazid madjalis di borom xam xam di chercheur kenn ku ne gis taxbay bi mo am ak liggey bi nga xamne mi ngi koy def di ziar bu bax sama serigne sama xarit sama doomu tulando serigne fallu mbacke mom serigne cheikh amadou mbacke genn fatma di sante bax serigne mustafa madina ci taxaway mom tamit machallah coup de chapeau waye di sante serigne ibrahima mom serigne aliou serigne mbacke jamil ak mbollem kilifa yi fi tew yeb kuma lim ak kuma limul ñu ngi len di sante len jaajeufal ci nek fi ba 1 heure et quelques ngir jëmi cheikh amadou sa yalna yalla fay len ak kon xamna bala may ex ci remerciement yi jëm ci media yi c'est le 7e pouvoir ñu am taxaway bu am solo ñu ngi len di jaajeufal tambalé ci mbacke bo mbacke kayor tv madina tv best media 1 tv daru khodos 24 daru khodos tv aqua rts buy mbindi tv assamadia bishri tv wilaya tv tay vision tv ndindi actu al mouridia ñom ñep ñew nañu sous la coordination de serigne ahmadou ndjay ndjaran ndaysan ak sunu rak sunu xarit assane diop ñom ñep seen taxaw rafet na yalla fay len ma fatali ne buñu joxe cadeau gi serigne saliou bousso mu sante mbolo mi ci mbollem turu ñi fi nek danañu dem xewlu ji waajal nay xewal yu mouride kon ñi sante mbay ak ñi sante sam man nañu xaar ñongi sante njabor gi ñu bokkal serigne touba te ñom ñep ñu tew wa keur serigne bara khouredia njitul serigne djili mbacke wa keur serigne soyibou ci njital serigne bassirou samat wa keur serigne mamour diara njitul serigne bassirou bousso wa keur serigne soxna fadja ci njital serigne khadim wa keur serigne abdou khadir njitul serigne modou mbacke wa keur serigne bassirou ci njital serigne mustapha ak serigne abdou hakim wa keur serigne abdou ahad njitul serigne abo amar kon ñom abo amsa ñu leen sant di leen gëreum kon serigne le dernier mot revient à serigne saliou bousso pour le remerciement kon serigne saliou bismillah tafadal mashkura anamu serigne ahmad serigne saliou bousso kon serigne saliou moy yëkëti cadeau tiant yi nga xamne moy tejj jotaay bi sant ñep ñu ñaan yalla fekke ko dewen kenn baña mank ñu yok ko ba yek ko barke cheikhuna ahmadou khadim tonun ñep nugu dug ci waqdi awahi jallisina damu fi khidmati wa ablahu maramu jeregen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'iduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين مبوكي نيوغي لين دي نويو باخ دي لين زيارة دي جيتال سي نويو بوبو اك زيارة بوبو شيخ محمد المنتقى مي نويو اسلام ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam yok ak wëram ba li naane ligi yalla cheikhul khadim mamam ci tolu islam mu agal ko and ko mbollem talib yeb waye di wacc nuyo bi ba ci kilifa jotaay bi di kilifa bërepp bi muy serigne cheikh mbacke madina mom serigne mbacke madina mom cheikh mohammed mustafa karim mi nga xamne tay ji moy khalifatu cheikh mohammed mustafa di khalifatu cheikh mohammed amin kon ñu ngi leen di nuyu bu baax baax diko ñaanal mom tam li lu ñaanal wajuram wowo suñu borom kartnal ko dolel ko balim naal ligi yal mamam cheikh mohammed mustafa ak cheikh mohammed amin ci tolo soxna amine lo ci biir keur cheikhul khadim mu agal lepp tan and ko ak mom bam naal yenen naal ñu and ko mom ñaanal ko jeewrinam di baax jeeja guymi ndum cheikh mohammed mustafa fa nekkal cheikh mohammed lamine bara di wacce sun nuyo ba ci jotaay bi ñu tok jital jël nuyo yoy yep tek ko ci loxol kilifa jotaay bi muy serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mom cheikh mohammed mustafa ak ñaari rakam yu bax yi mu feggol muy serigne abdul aziz madjalis mom serigne basirou mom serigne bara ak serigne cheikh abdou mbake mom serigne cheikh gane fatma mom cheikh amadou mustapha ñu leen di nuyu ci touru ñaari daaira yi lekkale genn keur muy keur sohna aminatou lo biir keur cheikh khadim muy ñaari nek wala muy ñaari penci di cheikh amadou mustapha ak cheikh mahamoud lamine kon ci touru ñaari daaira yoyu leen nuyu di ben daaira bi nek fi serigne ahma mom serigne bara mom serigne dan mom cheikh mahamoud mustapha jite ko ba nek ci guuy mind serigne fadilou mbake mom serigne abdul aziz mom serigne abdul hadd mom serigne bara jite ko kon ci touru ñaari njabot yoyu di ñaari nek ci ben keur ci leen nuyu di leen ziyara nuyo bobu itam ak ziyaru yoyu ñukay wacc ba ci ñun bokkol serigne touba ñep muy delegation yoyu yi nga xam tane serigne cheikh mbake limna ñep ñu waxon ñu nan soñé touti ci bolo gi ak mboko gi ci xam liñu bolé santi itam ñun bokkol serigne touba tan ci jotaay bi ak mbolem ñi ko fekke ñep bi ci jitu moy ñu xam ni liñu am ku ko am war nga ko xam boko xamé ding ko wagar ding nga fonku ding ko téy muy cheikh mahamoud mustapha ak cheikh mahamoud lamine muy ñaar ño xamanteni ño boko lepp waye itam nekkon ay mbokk yu and benno cheikh mahamoud mustapha cheikh mahamoud lamine jappé won ko ab serigne jappé won ko wayjuram ngir ni mo doon leppam waye cheikh mahamoud mustapha itam jappé won cheikh mahamoud lamine dom jappé ko rak jappé ko nawlé am ci mom yermandé kon and bobu yi wajuré doon and bam ak ci ñun ndaw ñi ndono lool yi lañ bëgg sam ba tax ñu boole ñaar yi njabot yi kam nim nekké lu bok kon day melni kon lu wara la nga wara def rek mu nga def ñu ni kon bo xolé cheikh mahamoudou mustapha ben lettre bu bind cheikh mahamoud lamine di wax ni alhamdulillah wahda wassalamani ala man la nabiy ba'da amma ba'du fa salamun asna wa tahiyatun husna min katibi hadhihi alhuruf muhammadul mustafa mujibuhu al-i'lam bi anni waqaftu ala karim kitabika wa ladidi khitabika wa kuntu asurru aidan fi mulaqatika li tul al-'ahd wa ana adhunnu anni la abdu huna wa akhtartu liqa'a ma'aka fi tuba aw fi husn ab nga xamni cheikh mahamoud mustapha di wax ak cheikh mahamoud lamine ngay xamni rakam lay waxal jum bokol ñaari wayjur waye rakam lay waxal jo xamanteni dono deggo rakam lay waxal jo xamanteni dafa am ci mom ñewantu nuy ko ay nuyu yu tedd niko ni nga bëgge gis ak ni nga bëgge ziyare non mi la la bëgge gis non ni la la bëgge ziyare waye bu ma sañon ndaje bobu day amé da fossul ma apta mo tindo di kon lolou day firnel ni ñom ñaar da nan siyarante da nan fexante bi serigne touba bi cheikh mahamoud mustapha di liggey roi bi cheikh mahamoud lamine bara nit ñi joxe ay juroom témer do nga ñi jox ñatt témer do nga serigne bara da tass ay daram jël do nga yépp jox cheikh mahamoud mustapha ba liggey roi bi paré kon lolou day firnel ak benno serigne bara ci ay xassidam tud na cheikh mahamoud mustapha ñaar yoon ba bay ala jo waxno habli wal shaqiqi wala habli ya rabbi wal shaqiqi ma narji bi hurmati siddiq waxat fanen ni kulli wal shaqiqi ya maliki ma narji bi hurmati siddiq kon num bëgg cheikh mahamoud mustapha ni mbokam ci shaqiq motax mu tuddu ko ci ay xassidam ñaar yoon wala moy yeen ci gis lolou kon day fermel ak bëgg ak sopp ak mboko bo bis bi itam muy liggéey cheikh mahamoud mustapha bu magamak muy magal serigne touba gi ñimp ci serigne bi cheikh mahamoud mustapha cheikh mahamoud len bind ci ab nubsa bind ci ak khasida muy busraki ya ar rutubal yawman ta'ala ba ca mujju ga amna ñaari beet yu ñu wax muy di wax ni manam 19 muharram bi ci la serigne bi ñibisi buguma guddal ndax waxtu da xat kon dal lima mbokk yi digaloon moy ñu soññe ci ak mbokk lu gatt ndax waxtu bi da guddii ñu xam li lu bok ndax ak mbokk bi mu wacc suñu borom lañ ko waccal mun ko damay ragal ñu jox ñu dog ma mun ko waccal bo wacce ku la jox ma jox ko waye ku la dog ma dog ko suñu borom wax ci alfa ni wattaqullaha allati tasaaluna bihi bihi wal arham ni nga ragal yalla mi nga xamne ëlëk dina leen laaj laaj ak mbokk ali sattu salam ni laysal wasil bil mukafi walakin al wasilu allati wasala man wasala wa wasala man khata'a ki nga xamne day fayanto ci ak mbokk ko doxul mbokk ki dox ak mbokk moy ki kay def ta yalla rek tax nga xamne bo gisse sa mbokk war ko jox jox ko boko waré nemiku nemiku ko boko waré dimbali dimbali ko boko waré labiré labiré ko taj bu ca settu ak fay nga xamne kon da nga xamne mbokk alalu yalla la serigne touba yi jangal ni nan lan wara bokke mun wal ahu haqqan wal khalilu sidqa andaru min kulli qalilin haqqan fa huwa allati ka khawli man jalal halak inna ahatal haqqan man yasamak ومن يدر نفسه لينفع ومن اذا ريب السمان صدعك سقط فيه سمله ليرفع قلت ومن ينفع ومن يغفل عنها ليرفعك سيرين بي واخني مبوك اك خريت مو غنا نيو ني مبوك موي كيغا خامتاني موي لو نيك مو نيك سي ياو موي لي سيت شيخ مودو لين باري ديف اك سيت شيخ مامو صاي اند نيغي ديف ريك مو اند كو ياو لول موي مبوك موي كيغا خامتاني داي نيب ساي نياو تيف غير كاي ييكاتي كو moy ki nga xamanteni bu sa der yakko mokay tassare waaw kon mbokk lu new la kon ñu xamé ko non muhallab ibn abi zufra dafa dajale won ay doom jambar xare la ni len na kenn ku ni andi aw xejam kenn ku ni andi xej mu dajale xej yi ni lañ dam len ñu dam neexu ta dam taw ba ciat ñep ay jambar xare la mu tekkale xej yi jox len kenn ku ne sa xej nga dam ko mu ni mi ngi nonu kunu jami'an ya bani shatara khatbun ula tatafarraqu ahada tabar rimahu isatmana takasarat isa tafarraqna takasarat afrada xeji biñ ko bolé ni xadam way biñ ko takali ko dafa neex dam kon duñ guddal liñ bëgg wax mu gatt mu gudd moy njabotu cheikh mohamed mustafa di sedi ak njabotu cheikh mohamed liñ bar di sedi ni na nonal liñ seen mam yi bayel moy cheikh mohamed mustafa al karim ak rakam ju bax ji cheikh mohamed amin paré nan pour takato andano benno xatchando dorondo di sante itam ñin bokol cheikh serigne touba ñep tan tewti paré nan itam pour and ak ñom anduñu ngir and parparlo way dañu xamni lu wara bok la ñu boole len motax ñu wo mbolem ñi bokk serigne touba ñep waye itam buñ xewle dina andano ñun tam def fekk ji len kon inarul ila islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jere jef serigne bi def nga synthèse bu am solo no ngi lay jajeful bu bax kon xamna ñu talal loxo yi serigne cheikh aliou ñaanal nu ñu ñaan yalla fekke wat ko dewen te yalla gëna deugal and bi barke cheikh mohamed mustafa ak serigne bara ni mako serigne ahmad waxe ki doon yëkëti kaddu legi serigne saliw bakar cheikh mohamed lamine bar na bok ma ngi niar bax serigne mahmoud dan bakke mum serigne cheikh gayne fatma aksina kon ñu talal loxo yi serigne cheikh aliou ñaanal nu ñu tewé ko deewon yu bari yok ko ba yek ko ci barke cheikhul khadim barke cheikh mohamed mustafa barke serigne bara amin bakke nu nangu ñaan amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin mbacke balla jere ngeen def nene mbok yep ag bayti ñu sante samba ak ñu sante mbay defar nañ ay xewal yu am solo ñu xewlu seigne moussa seigne longor mbay ñom ñi ak ñu sante samba man nañ fa ag seigne mustafa mbacke ñu koy jaar bax mbacke mum seigne cheikh madina
5: alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jef mbacke balla ci dinkane yu am solo yoyu non nga ko waxe rek non la deme xamna señ bolé da ngay tok ni rek waj wa bu señ bolé danalé rek bala señ ablaye jël ngén ñew indi teranga jojo insha allah rabbi ndax lolu lu rafet la lu am solo la bay cheikh mi lu ko way defal señ touba mo lay fay ndax de ngén niko señ bi waxé jenn yitté la am moy khassida yi kon yalna yalla def tawfiq ak nimbalam seigne mustapha talibe yep kontan nañ wax ji amna solo soñe bi amna solo denkane amna solo su ko defé seigne bolé lañuy bayyi rek mu feñal yeneem bu agalé ñu indi teranga yi nga xamni xalé yi ñom lañ yor nonu ngir jox ko baye cheikh buñu danalé ci lolu nak seigne abdoulaye sek mo ñu koy tejeel ci khassida yi insha allah seigne mustapha tafa jerejeuf bakke jerejeuf bakke seigne makhtar neena contane na lol mi ngi lay baye ak sa mam seigne massamba mu fayal mu la kaddu lepp amna solo kon seigne bolle bismillah
6: a'udhu billahi

أخيه وعن خير خلقه وفي مدحه جاءتك حبا وعصانا رفعته إلى المحيط.

وفي مدحه جاوزت كعبا وعصانا.

بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا سطما أنت النبي.

0: تغني محبه وتطفي خالي لأحمد المختار قط الخافي عافية تدوم ليس نعاف درجة المختار ليست خافية إس الحياة للعباد سافية ودي لربي وله للخاسية على أنا وحدي لست دهر قاسية ناجيت فيه للجماد ساني من المحرم المنيل الداني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أنكو يلا نانغو جباركم سيرنبي نيغي نان جباركم سيرن توبا باركم خشيدي اك بور كير كو تادغي نوكاي ديفه ا دي سوف خشيده نيغي نان شيخ مختار يومي خاني يا ديبلي دي دغال ني في سوني بروم غودال سوفات لول دافال لك وير وير كو صح اك خيول يو باركي باركم سيرن توبا سنت نان بو باخ fi nga ñu indi ndax man bima ñëkke ñew ci kër gi bima duggé ci kër gi dama sumi samay dal dama sumi samay dal
2: wañu la ciowli
1: dugg ci biir kër gi bima jëkke dugg ci kër gi ngir barkélo ko ci jëm jojé ah doomu ju bax yi ñepp xam na ni fa tabarakallah mom ni ko señ bi wax won rek la señ may yoron yobali wuko bayina ko ci doom ci yalla sun borom deugal ci barkam seigne touba amna bisit ñu joge jaarim sama kar jarbat seigne ma samba bay mu ñewon fa wëlërem la kéro man mi mako idalé mu ñew ba ci kër ga tok fa ab biir ñi waxtaan manop ma sokku indi wat ngir momit barkélo ko ci wayjuru bu baax seigne may bi nga xali ñangum khassida ku tuddu mom rek war ngay tuddu ndax ni señ bi def ci mom yalla defal na tawfiq ci doomi señ touba muy señ sohaybu ak cheikh mamadou murtada señ sohaybu amna bis mune ma may ni ko meuna top do na daga ma sa gis jëmbu ja lool señ sohaybu wax na ma may ni ko meuna top do daga ma sa gis jëmbu ja lool wax na ma ko man ko musuma ko gis da way dama da gis señ blandar ko teglu ci radio bi yoy mom bi bi jige yakul ci ñun 82 la way yalla dañu musuma ko gis bayima xel yakul ci ñun waye musuma ko gis waye señ blandar ko daan tek fi ci buntu kërëm takki peur la ñi tek ndam señ bi señ murtalam señ touba ñewna am ngat bo xani guddina sax waye daru fanaay señ muxtar andon ak señ murtala daru fanaay mo wo seigne modou badar ni ko ñewal deglu jangum tablay sek bi kérok ma jang fu jess bu bop jeex bama noppé seigne modou badar dama wo wat ci neegu bop yekiti xass bo xani baraway mënu ko wax ni ma seigne bi kat moma wo dama ñew deglu sam jang dama ko barké lo nak mo wutal seigne bat lool lepp nak alhamdullilah seigne touba mo ñu defal tawfiq jojé rek kon seigne bakhtar sant na la ci yek ñu yek ba wo ñu wax ji li ñankat yi bari na lool fatbarakallah ay bag ñu ko waxe wax dig yalla dañu soñu war suñu bop lool te xamne dañ ñuy soñu rek kon yalla yalla sam te ar la ne ko kuy lambu fi ngay tek sa tank xam ko yalla le suñu bop egale ci barke seigne touba khassido beg nan lool di sant bu baax seigne cheikh gay bay di fas ko le rek di ko gëna jox ak seigne bolle may ni ak suñu lepp sama dom sama jarbat seigne mustapha kat bi tabarakallah ko dal sama kaddu dal mi ngi non rek seigne mustapha wax na lepp ana cione yi rek ak soñ bu metti mo ñu sonal waye yene yi ëpp na li jërëgen jëf jërëgen jëf
2: jërëjëf seigne ablay wax deug yalla ni ma ko waxe won legi rek jang mi mom ku doomi seigne touba daan wo dina janglo ku deglu war sam jang da fay barke lo ci lola kon yalla yagal la ci wërël la ci barke bi seigne touba di sant bu baax señ makhtar ci ne ko señ ablay waxe khalat bu rafet bi nga def nga xamni moy fatiliku magni te magni kat liñu yor du xew yi mukk ndax ñom dañu amon pass pass bo xamni ñom jenn yitte la ñamoon moy señ bi ñom señ bi lañ dan tir señ bi lañ dan xol luñ dan def señ bi lañ ci dan xol wa tawfiq ni ñu ëppalé moy señ biñ dan gis dan ko tek ba di yëkëti seen kaddu mu diko dekk ak doomam bi baax ak njabotam gogo nga xamni ñom la nekkaloon kon bo defé lu melni ne ko señ ablay waxe rek def na lu rafet lo xamni paye gi mom faawu dang ko am ndax señ ñom ko ko liggéeyal mu fay rawati bi xassida yi kon ni nga lay sant bu baax ci dila ñaanal yalla nga yag ko taxawé ñu yag ko and ak yow ni nima ko waxe won biñu tambali rek yag señ yusuf mi ak kurel gi nga xamni ñoy kurelu jeysun ge nek masalibul jinan ni ngeen koy defé ci kanamu jëw li jalaaji mbakk yu fay mo xam gamu jot mo xam laylatul qadri jot mo xam xewu di xewu diina bu mu meena do ni ngeen di def takku ne ca khassida yi xamni lepp khassida le ba señ mbakk yu fete le nak khassay di yaw nak lu ciitu lolu waxna nako biñuy tambali ni la yaw doomi ngeureum nga doomi murid nga doomi xassay ndax sa waju bu goor la xam bu bax muy am murid bu bëgg Seigne Touba te gem di joy ci Seigne Touba yalla dimbali ko ba lam nekkon doon gim doon deug taxna ba yalla wan nako ko la tamu fi jogu ndax ma sha Allah yalla njabotam gep la baxal te barkel moy sen njabot bax nit ñi sax dañu japp ni njabot gu bax moy njabot gu am xaliss mais njabot gu bax moy njabot gu jup teggu ci aw yoon lool rek moy njabot gu barkel moy njabot gu bax di jang fasida yi sel japp sen ñamburu am jom na ko liggey yow ci lool la la xam moy lu yak ba fi nga ak ci tay ci fasida yi ni ko señ ablay waxe non la demé lambatu woko da nga gor gor ba yalla itele fi nga ñew fekk ci fi señ cheikh gay may bu bax mi nga xamni boko xamul sax bo ne ko jakk xamni señ Touba nga ci mom dama jëlé la juru gi ko señ may juru waye boko xone xamni mom amul jënd yitté judul señ bi kum na ci yow dafa yom ba xam kon ni ko sëta bi waxé tok fi ci wétam lima woor moy domam yek soxnam yek wa kërëm yi bu togon genn kaddu boko ne kon yalla yagal la fi yalla wéral la motilil sa yene te nga fekke nak jabar gi gungé len ba ca kanam ci barkam cheikhuna cheikh ibrahim ba sant nañ bu baax señ yusuf jeure jeuf beug nañ bu baax lepp tawfiq la jeure jeure jeuf wa dede ñun deug la jeure jeuf yalla xamna ni de deug la yalla xamna ni de bima toge legi fi lama jeewri alaaji mbakk yu fay wo leer na matar mi maniko señ mbakk yu kat ñewna me ngi and ak ñim daan andal rek xamna day nekk ci dekk bi di siyaré waye xamna damay tambali liggey bi rek bayyi daw dem muy jikko waye muñu ma dede kon xana da ngay jox kurel bi so demé ba ci karam nga dil ci war waye ma xamni lolu yépp li ak lém may woy yépp ben té wo watuma sax nak yalla def na wo watuma waye buma wo war tan dina ko ni bis bala makhtar don wax tay la té wor na ma ni bu jappul dina ci mala ñew waye xamna day ñew suba magal gi day xat ci mom faaw mu dugg bir daru ko do siyaré gis kilifé bi démé non lolu la waye makan wi ci jabatam la yow mi ci jabatam ko mu fonk len lolu am fum len tek waaw alhamdullilah deug la jeureujeuf alhamdullilah tabarakallah jeureujeuf Allah wow wow wa seigne khadim wow ndaysan wow seigne bakhtar dal neena mi ngi sante ñep neena mi ngi sante soxna yi mi ngi sante ñi jappon ci organisation bi neena mi ngi sante ñi nga xamni ñoo nekkon ci tok yi ñi doon defar xewal yi neena mi ngi sante ñi yor sonorisation bi neena mi ngi sante wa daayira mafatu bisri ci njitul seigne khadim neena di sante bo dem kurel yi fi tew ak wonure ak am di jamme mbokk talibi neena bayiwul kenn seigne bakhtar ku dess neena touba vision serigne khadim set mu bax bi neena ñokay jallale direct waye neena ma ngi seerel serigne touba ni neena bispi dakaru lamay fek lata muy ñew waye neena serigne khadim la doon coordonnel neena di loye basse neena traiteur yek ni indi point sonorisation bi neena lepp seigne khadim mo bo wolak ñom neena ñu ñew tok waxtane ko ak bay cheikh bi ba lepp jak waaw ba lepp jak wax nga deug neena kon seigne khadim sek neena mention spéciale neena mi ngi lay sante borom touba vision neena mi ngi lay sante dina gëreum bu baax baax baax yalla na ci yeneen chaîne yu top yo xamanteni yépp dañuy liggéey seigne bi jere ngeen jëf xamna seigne makhtar ñu bu baye cheikh defé ñaan rek melne na dina am solo baye cheikh waaw waaw baye cheikh ñaan ay ci kon mbolo mi tal len loxoy ehdi jame lañu jang baye cheikh ñaan ñi yewi mbolo nako ñepp and rek acha wa e di dem e di dem dem ba
3: rabbi sayyid kullana bil asnabi e di dem an nasirat al mustaqim

إياك نعبد وإياك نستعين.

واخلينا من طفل الليل. يا كده

Serigne Touba neena de len moyu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sunu borom

serigne touba masna wax fuñ nan kalesé ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yah mu jox ko suuf dal li jël ruga ak jëf.

waaw, koo xam ne aljuma wër ko kuréel, saa yu waxtu jotee rek mën naa julli ci saa, mën naa naafile naafile yee jiitu ak yi fee topp julli wanam. Waaye ñi nga xam ne aljuma dañ war nag te am ngànt, ñooñu la ñuy wax ne bu ñu amee yaakaar ci ne ngànt li mën naa jeex, mën naa tegi ko nañ bàyyi bañ julli ba sëlmal di door a julli ci saa. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bëgg koo leeral ñuy julli di yor ak loxo ak ñuy julli di ko ngëb. Xëy na ñuy xam doog ñuy sat la bëgg a wax ak ñi nga xam ne bu ñuy rukoo ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati waat seen loxo. Loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu lëng mooy kabar amal kese ci ñu yëkkati ay loxo. Te buñ kabare ba noppi dañuy yor loxo yi ci bu dee julli farata. loolu mooy li lëng ci ngir bi. donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñuy julli dañuy ngëb seen loxo, te bu ñuy rukkoo ak bu ñuy suul yëpp dañuy yëkkatiwaat seen loxo bu ñuy ànd ko kàbbar yi. loolu wuute ngir la, waaye yëpp baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis, lan mooy atteeb xaalis boobu? waaw, bagage yi bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atte for la, bu xamee ka ko jaayoon nag ko delloo. bu fekkee ne loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee, misal na jógee bitim réew xamuñ ñu fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamu gi dara yëgu ko woon. loolu atteb luñ for la. lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne. waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bi tim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteb luñ for la. lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga diir bi ñu wax, bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saaxe ànd ak nag yéene saa yu borom fenee nga fay. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na da doon naaf la di jur ñaar rakkaat, bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ba taxaw ginnaaw mu fàttali ku dellu toog nee na bu sëlmalee nu ngi def. kooku day sujjoot baaxda salaam ndax juggoog mu jóg ko taxaw yokk la ci julli bi, day sujjoot baaxda salaam. bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasuwut, bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te sujjoot xabla salaam. waaye fii rakkaat ñetteel bi fasuwut nga xam ne mu ngi taxaw di jàng rukkoogut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam, bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defar ko de wute gudut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko, ndax dafar kawar a bokk liñu santaan nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw mu di ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salfaa ñëw muy ndoog seytaan. kon defar kawar gi santaan na ko am kawar na nga ko teral. waaye li ñu bañ rek mooy nga defal ko defarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen. bu dee melokaan woo xam ne jigéen na ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du na dal. waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defal ko bu ko amee. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu ngi wëddu maaxuus nu muy def. bu fekkee day wër la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji rek, ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka war a ngaa toog. te bu daggee wër bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rek. kon na taxaw ci bitti àggale wër bi bu fekkee ne du tax ñu raw ko ci julli ga. àggale wér bi mu nopp door a dugg julli ñaar rakkam. bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wér bi ñëw dugg ci farata bi mu nopp tàmbali rek. wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi. waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xib la, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj.

waaw jublu suuf la day ci sàrt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. Bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla xamoo fa xibla féete kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. Kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def bu ko wane ñaari baraw yi bokkut ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral jamuwa nag di gànnuwaay waaye nee na bu gànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wanag bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne gànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laabal. Wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko wan ak set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suufi sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis amma bu dee fa mu doon gànnuwaaye biir wanag wa sobe sànk sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal wanag moom setal lañ ko ba mu si ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xeyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk kon jëf ju baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk bu dee safaan buñ ko jéggal it dara ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye daam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas dana nekk tere boobu. wallah mbokk mi laaj nee na ay nit a ñi ni ñoo xam ne seen wëjur dafaatu bàyyi leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luye muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ cay génne asaka bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee le alal alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko fa muy liggéey nag tekki wut ne muy rasuñ ko mën nañ ko muy ras ci ay këyit mën nañ ko muy ras ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it yu sétt waaye la gën mooy ñu mirat ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour am jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko waxee ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la waaye du ca génne jëm mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal ji asaka du ci war waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal ji ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal ji kenn moom kon ku ci am ni saa masalan sax kenn tane weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandang nisaab su bis boobu dellusiwaatee su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka wan la waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka wan la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la goo xam ne naafile la def ju baax la julli la goo xam ne nag danga jàng fatiha jàng aw saar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إياك نعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دونك لا داف فوك يون اك جوروم بو جانغي فاتحه اك صاحب نوبي دوروكو ووروكو داف كو فوك يون وسي جي داف كو فوك يون بو سجوتي داف كو فوك يون بو سي جي توك داف كو فوك يون بو سجوتاتي داف كو فوك يون بو سجواتي توك داف كو فوك يون لول بن ركعه لول غي داف نينت يون والله تعالى اعلم mbokk mi laaj neena luy atteb islam ci nit ku fasé soxna su tollok digënt wa ci l'islam téréwuñu fasé ku tollok digënt liñu téré moy fasé digënt bi sétu mo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mère kooku moom dañuy dafa haram ci masab malik fasé ko su ko nit defé yit te fasé mu nekkul fasé mu dog faw dañuy forcé gor gi mu fay liwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax xaay amee doobay dam jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taaya ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam fermelee bu jógee day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee lañ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaan mooy julli day kàbbar kàbbaru armal day kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaan muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru armal kese lay def nag toog bu ilimaan ji fermalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amut julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar armal ba toog fekk imaam waaye amut julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax bu faatoo dañ koy jox cen googa mu donn wala day doon te du jël cen nga wala day jël cen nga bañ a donn maanaam da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo rek dañ ko koy fay su ko bàyyiwul soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donn yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donn wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba nappi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk sàpp si takk si daje ne ca lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxnaal lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koo cen cen gu mu sekk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu teg woon ci yoon wallahu taala aalam. Bopp mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen ngay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciwut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam kon sañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yàgg mu bëgg ko soppi waaye rek na ko wutal feneen fu nekk ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàrti yor soxna la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na
li ñew ci Mustafa Khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jër dañuy téré ko jappé muy laaj loolu tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jër ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp do ko matal bu tangé jër ma nekk lool te doomu adam wut lool bofu bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba ji cër bu ne mu jox ko akam ci raxal ga tangoru metti man na tax du ko man sedd metti do man na tax du ko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu lañu wax ne sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëgg yaram ba tay yo xane ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

0: moy li tiyé diiné bi diiné bi diko sam bam ak xifi xam xam rek la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li tax ay jeexitam farut xam xam moko waral xam xam moy li yekati do ma dama jitu won te ñu leen di waxtane ba tay bo leen setlo xam xam mo leen fi tiyé na xam xam mo doon dundu xol di dundu gu roox di leeru xol itam ci la nit ki jaare ba am dara ji gëna kawé waykat ba waxon na muy alhaj ibn fufu dafa waxon ne wa ma himmatul mar'i inda bulughihi wal ilmi wal mali wal qurra bil khudda faman yabtadi bil ilmi nadahuma ma'an wa nala ma tamanna wa atazza wa fada moy nit ki bu joge ñett ñoy taxaw ci kanamam sakku xam xam ak wut alal ak jaxaso ak soxna yi wala bude soxna mu jaxto goor yi mu wax nek ne ñett yoy do ci wuti lumay xam xam da nga reccu xam xam nak boko tele wuti li nga bëgg lepp di nga ko am te xam xam buntu bi moy xam lu ko jang ko mom la waji waxone ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqwa 'ilmin kaman huwa jahil sayyidna 'ali ibn abi talib dara waxne na ngeen yitti wo xam xam ndax xam xam mo gën alal ndax alal mom ya koy sam te xam xam mo lay sam imam shafi'i dana waxne bo beugé aduna na nga wuti xam xam bo beugé al-akhirah na nga wuti xam xam lepp lo beug rek xam xam mo ci gëna gaaw Seigne Touba itam wax nañu né jëf limi mag xam xam moko upp solo ndax jëf bala baax xam xam da koy lal wal ilmu afdalu akhi min al-amal wa ushu fa faza man lahu hasan xam xam mo yoonu yeek jëm ci maqamay goor yalla yi sun borom wax na ci alquran ne yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ñi yalla tan def leen ay xarit chekere bim leen tanne man na ñe moy xam xam ndax lam leen di ñëk defal moy wërsegu xam xam al ilmu laduni atainahu abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma inna allaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi yalla kumu tan rek tawfiq jib lay ndik defal moy jox la xam xam budey sekk xam xam bi upp solo nak ci xam xam yi te moy xam sunu borom xam ay melom xam ay jefam xam limu bëgg ak limu bañ xam xam rek lañu gis sunu borom wax yoonte bi ne ko ñaan ma dina ci dolli wax ko ne na lay dolli jaam yalla gu bari wala leneen wala wursak wala alal wa qul rabbi zidni ilman xam xam kesse la ne ko dema ko ñaan ma dina ko dolli te yoonte bi moy ki ëpp xam xam ci jaam ñi na wax na ni ana a'lamukum billahi way teewul sun borom diko wax ne ko rab qul rabbi zidni ilman yonente yi liñu kawé ñu may ñoomit man nañ ne xam xam la gis nañ sayyidina ibrahima bamuy wo wajuram wa ci diine ji diko wax ne ko ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni sayyidina yusufa alayhi salam kër ba muy wax ne nañ ma dénk koomu réew mi ma doxal ko dafa wax ne man dama xam loolu ma wutal ak yéen ij'alni ala khazaini lardi inni hafidun alim sayyidina yaquba alayhi salam bi ko sun borom di tagg dafa wax ne wa innahu ladu ilmin lima allamnahu sayyidina suleyman ak daawuda ñoomit ci loolu lañ sun borom tagge walaqad atayna daawuda wa suleyman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi فضلنا على كثير من عباده al mu'minina kon xam xam moy ndonali yonente bi wax na ne borom xam xam yi ñoy donnu anbiyaaw yi wax ni anbiyaaw yi yonente yi bay wuñ ci alal alali aduna yonente sax bu fi joge kenn du ko donnu ci lim fi baye ci alali aduna ndax lim fi baye lepp dañ ko yobbu ci baytu malil muslimina waye dafa wax ne wa innal ulamaa warasatul anbiyaa wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin waafir nit ki bu demé ba yalla gëreem ko wërse bi ngi koy ñëkk tawfiqal té mo ci ëpp solo sax moy wërse gu xam xam disay ay bi mo wax legi fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul 'ilma señ touba mu bax mi bimu defé def juré ji mu def ci ligéyal yalla ak yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ba yalla gëreemal ko bopam tanal ko bopam bok na ci yim wax né mom la ko yalla fayé moy wërse gu xam xam xam xam ci wërse gi la señ touba wax na né yalla jox nako wa habtali uluma man taqaddamu wa man ta'akharu bikun ya akram yalla da ko jox mbolem xam xami ñi jitu won ak ñi ñewagut ñep seeni xam xam mu dajale ko ci mom amna fo xam dafa wax ne qada li sadri al alim al kutuba bi kharq adatin wa qala li kutuba tere yep le marché dajale ci sama dënd kon xam xam moy tawfiq ji gëna reuy fa am laale ak ngëm nit ki bala ngëm ma deugër deug deug dafa xam lolou seydou ba wax nako ci masalikul jinan شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كون خم خم موي بونتوب اد سي نغم بو دغر تي نغم بو دغر مولاي ماي ادنا واسي سكانم تي ددو فيك اموكو ددو خول منوغو ام لو سوتي سون بروم سي توبا dana wax ne sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa def aduna dima dak waxtu woné dima dak ma diko daw ba mujju muné ma taxawal néna bima taxawé aduna dafa ñew wërma ci wét yépp néna képp ko xamni bëgg na aksi fi man da ngay déggi aduna mom doga aksi fi man Seydou Touba aduna ji diko wër bokku ñu dara aduna joji nak ngir mu way soxol xam xam da ci am solo ndax faw la xam ñak solo aduna mu dog way ci soxol te sun borom waxna ni ñi xam dañuy way fal aduna lol man nañ ko deg ci wax ni waqalan ladina utul ilma waylakum thawabul lahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulqaha illa sabiruna man nañ ci wax lu bare bare bare xam ngeen ne xam xam moy buntu ragal yalla sun borom wax ne innama yakhsha allaha min ibadihi ulama bal nga man ragal yalla deug deug ragal yalla da nga xam te ragal yalla moy maye ngeureumul yalla radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah te ngeureumul yalla sun ci wax na ne moy yittay ab murid idil muridu la yuridu abadan ghayra ridar rahman mo do xam xam am solo solo ci foko tak wessu nako ci alquran gis na sunu borom ngagne le batay ak rir ak ñak xam waxna yonente bi ne ko wa a'rid 'anil jahilina fala takunanna minal jahilina waxna sayyidna nuh ne ko inni a'iduka an takuna minal jahilina sayyidna musa waxon na ne a'udhu billahi an akuna
1: tuba mondu bi duna weurngal kep

wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len djeglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di besu kori a'adahu Allahu alayna asharat al marrat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñu ko baxo kaddu yi serigne bi di ash-shaykh sidi muhtar hafizahu Allah ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkini yalla ko yalla gëna sam gën ko wërël yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tanu and ko ak mom lepp bi jahi jaddi al-khadim alayhi ridwanul baqi al-qadim seigne baye gërim talibé ci seen taxaway yu rafet ci bir wër wu tedd wi ñu genn neki tew ci jakkay ñangum al-qur'an ñangum khasaayit jota yi ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali len ci ndogok suk rek yenen xéti dimbal lolu leppit li wajhillah yal nako nangu mi ngi fatali it lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faratalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbappam ak kuko momul goor ak jigen mag ak ndaw bu xasse badib julit muy murum koor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibni umar radiyallahu anhu bu ko wax mudi فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين

fi tiaxan wala jëfiko te ñoo di jëpp wax wala jëf ju yàlla gërëmul moo xam néew na wala bari na bu ko defee boromam sokkoo nangul kooram mu bañ koo ñàkk farada rasulullahi zakatal fitri tuhratan lissaimi min allawi warrafas wa tomatan lilmasakin miskin yi it am luñ lekk ci bis bi ba du ñel waan kenn yendu seen kër doon laneen njariñ ci njariñam kon doonu looyef ba tax na sëriñ bi mi ngi koy fàttali jullit yëpp yim bokkal diine ji ñëpp rawatina taaliba yim bokkal yoon wi te yàlla def tey muy njilli yàlla na loolu yàgg te naalam yëpp egg gannaaw loolu nee na nu dundal bis bii nu amee mbir mun bokkul ak kenn ne ko sëriñ bu mag bi waxe ci xutbi ci xutba bi wala naa fihi shayun fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun diggante ak sun boroom ci tudd yàlla lu bari ak rafetal sunuy diggante ñun ci sun biir ci yërëmante jëggalante nemmikonte joxalante ay teranga ak lépp lu dik dimbulante mi ngi fàttaleete it lu ko ñor lool te ñoroon mbooleem suñu kilifa yi ko jiitu rahimahumullah wa radiya anhum mu di war may dëkk bi mi ngi nuy soññ bu baax ci sàmm ko gën jaa rafeti sàmmiin di fi moytoo def lu fi yellul di am po diw coliin ak jëflante guddëganul ak yu ne demee te ku yilif kër ku ne mi ngi koy digal mu ci soññ waa këram ndax kër gu ne ak la ko wër bu setee dëkk bépp set dëkk bu ne ak la ko wër bu setee réew mépp set loolu la yàlla dogal nee na bu fàtte ne kenn ku ne ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom lañu laaj la muy sàmm ku sax ci def ndigal bàyyi tere nag boole ak digg di léeg a tere jaanam wàcc waaye amul lenn lu mën a ñàkk ci yooyu digleeg tere munta ñàkk ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas jullit ñi doon ñi gën ci xeet yi digle lu baax te koy def tere safaan te koy bàyyi moo leen ko may te buñ bàyyee li leen ko may rek ñàkk ko ni ko bani israel ñàkke wa anni faddaltukum ala al alamin ñoom la woon démb ndëgalul sàmm war may dëkk bi nag moom la waa dëkk bi ak ñi fi siyaare si jagoo waaye yeneen ndigal yi ak tere yi te yépp di yooy lislaam fu taaliba nekk ci àddina bi moog waa dëkk bi ñoo ko bokk waa dëkk bi nag am nañ seen xaasi bopp ci kaw ñu nekk fi niñ fi war a nekkee ku fi nekk ak defar ku ne sañ naa jàpp ne mi ngi ci biir kër sëñ bi tabbi ci loxoy sëñ bi te du ca jub ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun taalibe yépp maase nañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may na ko ko te nee na ko wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wa fi ku fi nekkiwul ak defar ku ne it taalibe bu ne sañ naa jàpp ne mi ngi fi waaye jotewut ak sëñ bi dara ndax muslu na ko moo ko demee na moom ne wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhak fasrifhu sarian id yarid te du yàgg ba mën a yàqal sëñ bi dara it lum jëm ci boppam lay dellu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al ida ila al ida nee na it mi ngi ndokkeel jullit yépp di ñaan yàlla nangul ñëpp xam na ne yoon yeeg giseen yeeg dégg ni ñoo wuute waaye ñoom ñëpp moom rek la ñuy wut mi ngi ñaan it yàlla mu bennale jullit ñi jeexal xiiroog ñaayoo yi am ci biir réewi jullit yi te kenn du ci jariñu ku dul seeni noon du jur lu dul seeni noon di leen gën a ëpp doole rek rawatina nag li am bu amee te mooy noon yi di jàppale ñenn caña ca des te ñiñ jàppale

لغيرك جب تميري كل بخيرك أبقيائي يا خير محيي كني برحيم وخير

وهو الجلي وهو القفي وهو النجم لسن بقائي.

من عذاب شيء يهاب حما يقوف بضل بجائم خل البرايا صف بلايا

Yeah.

وهو نسير منه فداي له اقترابي بلا اقترابي له خطابي

مجلس القضاء فيك شكراني إلى المتين بلا فتون ولا انقلاب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنسومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب ناسمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قاد الله الله ما اختار الله مسنا وخ ني بايكو كادور yen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli jurom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jef yi mom lay jekka nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jefe nañ ko serigne touba qadallahu lahu maktarallahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jëk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serign bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum inda allah atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu nena yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko lajal na sunu borom buntu bobu lukoy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko manul def ci lañ man mu dem del ci neen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga lajal nuko mu dem del ci neen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñepp ne tek mune sunu borom dane wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ni len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'alama te yeguñu ca suñu borom dañé digël na leen dig leen téré leen tekkou leen baamuko daldi né sant na sant leen yalla ay yoon daldi lu waral ngeen koy sant ñu né ciall mu né jaam warna bala sant boromam xam lutax mu war ko sant xam ngeen lutax ma sant lu leen yalla ñu né ko dedet mu né garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dak té liñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé ité du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am ité ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu len may yem yem len yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana ne ma ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jaamña ci sama yonente ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko waxna ñu deg jëf na ñu gis bind na baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masna dajale njabotam gim am jëk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bismu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watok togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñett reud ne ko lu mata def lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digël day may aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du may aduna du may alakhirah li ëpp def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jub ak mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolou lo ci xam mu ne ko man kay xawma daru rambake serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak say say ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bagn tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mune nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mune nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mune nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bagn na ñett waye ñett la gëna bagn bëgg na ku koy jaamu waye bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ko koy moy lool bañ na koy mu yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ko nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ko dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna ma likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu minal ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu la makhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko suñu borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defena lemu limu bëgg dara ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg duko am dal dina def deun ab dir ne basiru mu ne ko mbacke loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye ba may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak cheikh isa jenn yalla neen yalla geureum yalla geureum sun borom nak ci ñom am ci talibi nak ko xamne daf leen fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolu ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laaje mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak ka ko koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jegena ndox dal nam xel waye mune ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serign bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew serign bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yawi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serign bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malin fa waxi serign bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jeblo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko muné ko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale andak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fani ma don degg sa jagad lu nuru won muné ko biiru tagni serigne bi ne ko mbagaawo ko fatal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaaw fatal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fatal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp gu kawé né ko ma jam ngam mu né ko jam rek serigne bi né ko xam nga jamma mu né ko dedet serigne bi né ko fo fi nek té nek ci lu neex yalla yaa nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek té né ko ci lu neex yalla né ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug jam xam nga kagn lako jam bi di ama mune ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak ginne ak malaika ngane ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ ko yaakaré mu ne ko dédét mu ne ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serigne bi ci ñak solo ak aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñi ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti témir ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jarafi njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njambur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min allah amna goné ku ñew amna goné ku mësa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawul wuñ waccayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu mané ko dama xamné lo may jam te jaaré woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangou bu ëllëgé sa borom daldi may dello ci ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may ligéyal yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërëm ma néma ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu mune ma may dala aljana maneko may nga ma aljana mune ma lew na la na jangoro beñ maneko kon joxna la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogales nako waye gennaw def nga ko hadiya des na lako dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw masturan aw insana serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana sunu borom du bindif baye am jikko waye am may melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna togu lahu lay dur def ci dakar ak soukar du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh anta masna ko setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol yi ñu wax bustanul arifina ba benn bis ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felet bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem waye waxul dara bam delsé daldi wo man cheikh anta neko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma neko benn mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggeyu borom xam xam bu liggeyel yalla jurom ñaar fukki at te jengul liggeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama basun jamono liggeyel ma yemu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moy to tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonentibi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayidi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu wo ko ne ko lo ci jublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu ma ikhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang seen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu dara def ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox lako ne la jangal mako fa barabu yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bu aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu may sañu dug ci neek mbubam lonku ci xandi yiñ ko daan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkaloon bi ma nekkee ci géej gi ngir tiital yéefar yi fas yiñ waroon seen tànk ya toll na ne garab yi ron ci guddaay ak rëyaay. Sëriñ Touba xaadallahu lahu maxtaara lahu masnaaw wa sëriñ Makassar ca gannaar mu am fa ay fan faatu, mu woon naar yi ni leen dama bëgg ngeen seetal ma xabru boo xam ne ku masa mooy yàlla suulee su ko fa. Ñu dem ab biir ñëw ne ko am na fu ñu wax jilf kuñ kañ fa suul wali yu kaamil la, mu ne nañ ko waajal yóbbu ko fa. Ñu waajal ko sëriñ bi jullee ko, ñu sëf ko ci gëléem yi, nee nañu saako suuf lañ ko gaggantee. Ñu ànd ak sëriñ bi waxtu tisbaar, mu amub diir dellu si, nga xam ne sëriñ bi àggul waaye jox na leen ndigal ñoom ñu àgg. Ba ñuy dellu si ñoom fajar jot na bañ koy julli, mu laaj leen nuñ def, ñu wax ko ko, mu ne leen bi ma jógee dama fasoon a ànd ak yéen ba ngeen àgg, xam ngeen lu ma tax a dëppa? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dama xam ne bu ma demoon ñooñee ngeen fay fekk danañ génn ngeen jàkkaarloog ñoom te duñ am yéene ngeen loru. Sëriñ Touba qaadallahu lahu maxtaara lahu mas nay waxtaan am koo xam ne da koo sori lool, waaye téewul mu mel ne li muy wax dañ koo tiimale ci ay noppam, muy yéemu naa kii kenn xam lu mu doon. Bi sëriñ bi waxtaanee ba noppi, mu ak si sëriñ bi ne ko cay la ma doon ay yoon, ne ko sa baaraam bii boo ko tawwi woon ba mu àgg ci asamaan si nga dale ko ci penku xotti ko ba ci sowu, du tax nga xam li ma doon, cay li ma doon. May sëriñ Touba qaadallahu lahu maxtaara lahu ilaya qaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini. Sëriñ Touba qaadallahu lahu maxtaara lahu mas naa wax ci ab jataay, sunu jataay bii ci jataay yàlla sunu borom la bokk waaye bokkul ci jataay seytaane. Sëriñ Touba qaadallahu lahu maxtaara lahu nee na ku dul man ci diggante boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summikoo ab lëggéey fa nga wàcc ab lëggéey. Man nag ci diggante yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yàlla fa laa summikoo ab lëggéey. Ba ma summikoo ab lëggéey la ma yàlla sunu borom tegtal yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama, ma tàmbali di ko lëggéeyal. La ma ko doon lëggéeyal mooy la nga xam ne bëggoon na ko ci moom te kenn mësu ko ko caa defal. Ba mujj mu ne ma yaa ma gënal sama bopp, li mandargam loolee mooy àgg na maag moom ci tagg foo xam ne ku fa àggoon ak màggatum law be mu amul lu dul menn mbaam, mu muy def ay gaxam dana la ko jox tànku. Waaye yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama li muy baax baax kattan ak na mel muumu ko sunu borom moo ko moom. Mu daal di may tegtal sunu borom foofee la ma fa doon lëggéey mooy la nga xam ne yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bëggoon na ko ci moom te kenn mësu ko caa defal. Ba mujj sama borom ne ma li ma bind yaa ma ci gën a jege jox naa la alquran. Sëriñ Touba qaadallahu lahu maxtaara lahu mas naa tomb ñetti tomb teg loxoom ju tomb bi féete wetu nday joor ne yonente baa ngi nii maa ngi nii, daal di rëdd aw rëdd mu jóge ci tomb bu jëkk bi jëm ci ñaareelu tomb bi, ne sunu borom xamle ne yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mooy aw yoonam te biral na ko te saxal na ko, waaye loolee fanqul mu sàkkal ma aw yoon. Daal di rëdd aw rëdd wu jógee ci tomb bu jëkk bi ba ci tomb ba ñetteel bi, sama digg ak moom mu xam ma xam, waaye ma yëg ne teg yi na gën lépp ma daal di jaare ci yonente bi gën ji midif sallallahu taala alayhi wa sallama. Bi ma àggee ci moom xamaluma ko xamoon naa ku ñuy wax buur ak yoon wu jëm ca buur, waxuma ko lu ca bokk. Dama nekk ak moom rek ca na ma war a nekk ak moom ci teral ak màggal ba ñëpp sama loxo yóbbu ma ci borom bindi fi, ne ko mboolem wali yi fi doon lëggéey seenu pay xam naa ko, waaye kii ak payam yow rek yaa ko xam. Sunu borom ne ko dellul fa nga nekkoon ca la nga nekkoon te bàyyi koog man. Sëriñ bi bi mu waxee lii daal di far tomb yooyee da koo far daal di tombaat ñaari tomb yu mag wërale ko aw rëdd, daal di ne sunu borom nee na suñu borom nema yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yet dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keuruk aduna dana la ko yegal bula nexé ma def ko bula nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxop khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënon sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo doon way lo waro way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayale ma bind mu dem mayale nalako maneko mayale ma bo doon bind lo bind ma bind ko mu ne mayale nalako daj re ne khalima gi bu len sekk ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sedel ne bayina sehal kuma tarbiye wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu munima xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonent yi ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jambi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamul len ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bok do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sant gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ko fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xal set res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misl ismiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu ne ko koku kan la mu ne ko muhammadul basiru mu ne ko fo joge mu ne ko touba serigne bi ne ko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirem fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirem am til ndoxum touba wala soufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirem te aguma waxi serigne bi ci magal touba waman yu'azim sa'ira allah fa innaha min taqwa al qulub serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masla wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won da ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxné nañ ci jënd soukar genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxné nañ ci jënd warga genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxné nañ ci jënd café genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxné nañ ci jënd ciép genné wat juroom ben témèr ak juroom ben fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga wacce liggéey serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggel la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobu mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matub serigne ak talibé bu wiwé ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di taal ndar ne loolu di taal lampe yi ca dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben takke ya ca dess numuy def ñu ne ko yeppay takkando mu ne nonu la deme dama bëgg li ma leen di digal diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digal topi leen goor wala goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magnama andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam awturam do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne leen bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama gey serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu masna ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fa sa neegum nday nga wut fa ab témir mu ne ko neegu mu sama neegum nday dañu amul dara waye ma babu geey neegum ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témir joxel ko témir waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam serigne masamba job sam bi mu wuyje sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mu ne nañ set ku tuddu abubakar abubakarin ak omar ak usman ak ali ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko buñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serigne bi buñ ko fabé serigne sin moko jëkë jullé serigne isa jenn jullé andak ñi ci atuba mam cierno jullé andak ñi ci penciima serigne mor habsa jullé andak ñi ci armélia bañ noppé mam cierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jibbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num démé mu wax ko nam démé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lat sék mu may ko ko waye bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane sunu borom asman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajek mu may mu ko koy may ma samba da ñew ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari lajuñu ko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj munu djubok mom ñu dal da fay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtani mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi bi mu nekké ci

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيار دي كتك له سرين خادم سرين خبان مبكي ملاك نينا نيني خبني أجمع ورد لين من لجيجين كان لني جولي أجمع يوم كان لني جولي تسبار بو أجمع وكو خبني أجمع ورد كوري ساعي وقت وجتارك منا جولي تسبار منا نافلة نافلة يجيتو أكيسي يتوف جولي ونام fa ñi nga xamne aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tegg ku nañ bayyi bañ julli beusul man li doora julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkku ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xeyna ñi xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nak dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëte wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جند اي باجاج دال ديكو فك سي بير خالص لان موي اتيب خالص بوكو واو باجاج بو كو نيت جند فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاكو دايون كو دلو بو فكيري لو خامي خمون كيكو موم فو سار لا جوغي misal ñu joge bitimu deew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax man naam xamul di dara yegu ko won loolu até luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xamlé nit ñi xam ko dañ koy xamné way bu dé yéme nonu nga xamné bu féké bitimu la joge ñewu fi nonu nit ki su ci joté né japp né até luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir buñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek fay nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw ginaad mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lay ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkaab ñetteel bi fasu wut bu fasu woon nag nga xam ne rukoo na jàngaan na ba rukoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaab te sigi xalla salaam waaye fii rakkaab ñetteel bi fasu wut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taayaat daal di sëlmal sujjoot nag baada salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk liñu santaane nit na saa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nay ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkka war a def taxiyatul masjid fekk mu wedd maa xuus nu muy def bu fekkee day wet la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala nga toog te bu daggee yordu wi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali wat kon na taxaw ci bitti àggale yordu wi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yordu wi mu nat ko door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wetoo ñu dugg ci farata ji mu nat ko tàmbali wat wallahu taala aalam bokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di sëfóor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam ba bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttewu ko te mën na ko def. waaye fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañu koy lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk feer na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def, bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gànnu waay, waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànn waay walaa daf mu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yombu ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak boo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe saan fa sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fuñ su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téere bi jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon ak safaan bi mu defoon yëpp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dana nekk téere boobu. wallaahu. mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka, bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seddale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal, alal dañu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miraas lañ ko. mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddoo. waaye la gën mooy ñu miraas ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax ba saa bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñi ko sàkk mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, lu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pour cent yi diw moom nangam pour cent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba seddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne frais ñu war a génne yëpp mu des nag asaka ndax asaka.

jëkk fayu day lu bari, kenn ku am ci nisaab. Waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab, nga xam ne lañ fayu ko ban daa nisaab. Su bis boobu dellusiwaatee, su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab, kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka woon la. Waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka woon la. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, salaatu tasbiih nan lañ ko jullee? Ak julli la goo xam ne naafile la, def ju baax la. Julli la goo xam ne nag danga jàng Fatiha, jàng awsaar wala ay aaya, waaye dangay sabar yàlla. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim. Dang koy def fukki yoon ak juróom, boo jàngee Fatiha ko saa ba noppi doru ko, waru ko def ko fukki yoon, boo si jee def ko fukki yoon, boo si jootee def ko fukki yoon, boo si jee toog def ko fukki yoon, boo si jootaatee def ko fukki yoon, boo si jootee toog def ko fukki yoon. Loolu benn rakkaa, loolu ngay def ñeenti yoon. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeg islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggante. Waaye ci l'islam terewuñu fase ku tolloog diggante. Li ñuy tere mooy fase jigéen bi setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere. Kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko. Su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog, faw dañuy forcé góor gi mu faylewaat ko. Waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase, kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daan jeex na. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog. Bu ilimaam fermelee bu jógee day kàbbar, muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee luñ ci jublu. Waaw, nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi. Bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar, bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko. Waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar, kàbbaru amal kese lay def nag toog. Bu ilimaam ji fermelee nag moom day jóg wax allahu akbar. Allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amut julli gi dara. Dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amut julli gi dara, kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk. Moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la. Wallahu ta'ala a'lam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nangam ci kenn waaye jotu ko ko jox. Muy laaj nga xam ndax bu faatoo dañ koy jox cenn googa mu doon wala day doon sëru jël cenn gi wala day jël cenn gi bañ a doon. Maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute. Waaw, lu ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la. Su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut. soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donno. Fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donno yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donno. Wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba nafa takk soxna. Kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu. Waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba mu koy takk chart takk si daje ne ke lenn lu ñu tere nekku ci. Moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen lu soxna lay doon. Bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn. Bu faatoo te jox koo cenn gu mu sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon. Bu dee sëy bu tegoon ci yoon. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon. Ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen ngay génn daa ko jox xaalis ngir mu uti geneen kër.

bi ko joxe xaaliss nak mo ngi wut kër dal na ci dara dafa taxut mag mu jekk jekk nak bëgg mu genn te kër ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxnam day borom kërëm moko wara wutal fu dëkk kon bu ko genné fofu it nak duggal fenen ba mi am kër gu mëna dëkk waye waru ko genn muy dam fiek mi ngi nek di soxnam kon fagn nako xeyna ne ko fi ma la fi deela mu yegg mu bu ko soppi waye rek dafa wutal fenn bu nek ndax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bok nga dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci Mustafa Khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jeerul dañuy téré ku ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ku ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko matal bu tangé jeer ma nek alor te doomu adam wot lor bopom bu sedd guyu non tay dara tax tewul gi mu ra tewul ba ji cieur bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metteo man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yek dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj lu mu dañu wax ne sibu wër gi yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baxu ci yoon ya ma dañu wax ne ñom karaha tibbiya la والله تعالى أعلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمزات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية بارك الشيخ محمد الفادان نيو نيو مبوك طالبي ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واختي ترو ودارا سن مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magal touba di bisu wattaayu magal touba ñukay def la kat sabar ñu ci wo nak mbollem julini di ci wo mbollem talibe yi di ci wo mbollem wa dekk bi touba gi nga xamne fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci wo mbokk talibe yeb goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wote bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacke mi nga xamne mom lañu dekkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mourtou lambaki fallilu di ci wo ñi nga xamne mom ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko woon ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp ak ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñew and ak ñun liggéey bi nga xamne mom lañu liggéey serigne touba ci waccay magal touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum qasida dañ ko ci def yangum xasse def fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge yi manam dañ ci waxtaan def ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge yi lan mo waral magal touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magal touba bis bi ñong ci wo mbok talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom legi 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñong ci wo mbollem ku ñuy degg ñi nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñongi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbok talib yi muy goor muy jigen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar lañ koy def fi ci mbal ci pentum njane yaakar na kep ko xamanteni bi rek nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum njane di dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñom ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigeen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñu ko yaatal dal di sakku mbollem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun non ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ñu ci waxtane jaar jaar serigne touba di ci waxtane tamit lan moy solo magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yépp ñepp ma ci and ko ak ñun ñoo ci wo mbokk talib yépp di sapp ñepp ñew and ci ak ñun goor digeen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ki digi waxtan bi ñu leen di ziar bi ñu rëwë di ñeex ci li nga xamne mo ñu dajale fi muy wajal bisu waytay magal touba fi ci daara wax suñu sam touba waté bi nak xamna né dañ ci jital kilifa yi nga xamne ni ñom lañ sékkal bërepp bañ ko défé muy señ abdou latif jenn diko ziar bu baax baax ak seen cheikh Alim Yann ak mbolem ñewul seen cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñu kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañu féetale fii ci daara ji muy njàng xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñu mbolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkk yi seenu teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënt nekk nga ñëw jàppale ñu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale sëñ touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom joxnama ko te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaamu waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek moko gënu jafé ci

تبرئ من كل من بالكفر ساتجروي والله داعي نزوي التنصري إن

Let's go!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al-Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yete ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaran suma miraaran suma miraaran, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsan la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñong leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel, def nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot. Loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilah illasi bi ni'matihi tatimu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkk ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ñu ma ko waxee léegi wala fu jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ne xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñu tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataha ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. Wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urumun dhalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manqué. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julli bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Jul bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu mel li makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahima alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaaral ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écraser manam écraser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote ak ci ndigalal sun borom borom neena ci ali imran al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك من سورة البقرة من سورة البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا يني خم وير لا يني خم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako mu ni waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la té moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba ak
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusux la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gooram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisa man na jox kenn ku ne sax xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexel ba bu len fa wax muk waxtanu mor xudja mo wor ibra degen lo mor xudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nekku len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam guiné moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batine du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabundutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam guéné moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam guéné moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakatayam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leaderu temporel kenn ku nek dencel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu ñu fi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa innal hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sék nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba denc rafas denc fusux denc jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax mu ni wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele se morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real bi ak say reej jeex makka ko fa say real jeex say reej jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal ko bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko gënne

0: melokaan wi melowoon ci atam yu néew la ko mel, donte moom exception la ci yu bari, waaye nag téewul dañ koy comme moom mooy suñ roy waay waaw ñu koy waxtaane. Bi muy woote yoon bi bari na ci ñoo xam ne ñoo ko mag ay at, bari na ñoo xam ne ñoo ko mag ay at, waaye li muy nekk ndaw gis gi ñu gis jikko yu rafet ci moom ak yàlla kese ci moom taxoon na nangu ko jox seen bopp. Kon loolu day tegtale ne l'islam diina joo xam ju sisoo ju ndaw la, te it ndaw la ñuy xaar mu yóbbu ko fu sori ngir mën a jëm ca kanam. Bu ñëwee itam comme ci xew-xew bi Seymoul Moustapha wala nga ne man ngaa tudd sax ni Mame Thierno.
1: Def benn résumé rek ci bunt boobu, bàyyi la nga développer deuxième point bi daal di koy jeexal. Kon mel na ni dañ lay dégg rek ci ni nga ko ëndee, ndaw nekk wala âge ndaw nekk âge bu nga xam ne ni mën nañ ne mooy âge d'or, mooy diggante bi nga xam ne ni ci la mën a waajale ëllëgam. Ndax dañuy faral di wax ma sa ndaw tey ma waxal sama ëllëg. Kon mel na ni nit ki bu tolloo ci âge boobu lépp lu mu waajalut boppam rek wala lépp lu ko waajalut xam-xam ci ak njub ci ak njàmbaar dana dem ba benn jamono da koy raw te dootu ko man dootu ko dab. Loolu nag dafa mel ni l'islam ak ni nga ko waxee ci yoonu mërit mujjë ko andi na ci firndeel. Li ma ci dégg itam day mel ni kon ndaw warul toog rek yàccaaral, te itam ndaw li xew léegi da ngay gis koo xam ne ni day nekk ci li ko neex ñaan dafa nekk ci jëfi ndaw, ngay wax mu ne damay dox sama ndaw. Kon ndaw nekk na loo xam ne ni tey mooy âge bi gën, wala tey bu doon dañ koy misaal ci diggante përëm xaalis urus jama, ndaw mooy jama ji nga xam ne ni tey ji nit ki moom la gën a fonk. Ndax wax nga ko léegi mooy étape bi nekk diggante xale ak fa nga xam ne ni mooy l'âge de l'adulte. Kon nekk na lu am solo loo xam ne ni wax dëgg yàlla mën nañu ci jàngate bu baax a baax. Kon bu ko ëndaatee ci contexte bi tey jii di ñaar fukki fan ci wemu xaram, responsabilité bu Serigne Touba defoon ci Cheikh Modou Moustapha ca ba mu tolloo ci ak ndaw, loolee mu jëmbat ko jëmmal ko ba tey ji mu waral lii. Kon tey ji buñ ci doon def benn yóbbal wala benn jàngat ci ndaw ñi, njàmbaar ak seen Cheikh Modou Moustapha responsabilité am indi ko ci bis bi tey ji lan la ci ndaw ñi mën a yóbbaloo.
0: Jërëjëf. Suñ tubaab dafa wax ne am xëy bu rafetul dañuy góorgóorlu ci am ngont. Mooy lan maanaam ñeen fukki at bu ko nit amee amee am xëyam mat na am la ko des am ngont la. Dawat ne suñ jamono ji nga toll nga xam ne daa nga gis ko dund juróom-ñett fukki at yombatut, moo tax mu ne am xëy bu rafetul dañuy góorgóorlu ci ngont. Koo xam ne sa ñeen fukki at wéy na te li jàll amoo ci xel mu dal, li ci des xamoo nu mu toll war ngaa góorgóorlu bu baax. Ndax fa nga mënoon a jëfee loo xam ne lu sax yàlla lay doon, man nga ne xaw naa jàll, donte yàlla heure boo ko jubloo mu jublu la, waaye nag lenn lu ne day am fu mu gën a ñoree. Cheikh Moustapha moom nga wax ci ñeen fukki at yooyu bi mu koy am la fi Serigne bii jógee di ñibbi si Touba. Waaye li at yi néew xam nga at yu néew ci maanaam ay at moom lu ñu wàññalee doon, waaye li magal nit jikku lay doon ak ay jëf. Fekk na li ko Serigne bi tànnal ci defaru ma nga ca moom xam na it li ko waroon xaar ci ay responsabilité taxoon na mu jaarale ko fi mu ko jaarale. Moo tax na ba mu ko gisatul la mu war a taxawee lépp taxawee ko ba mat. Kon loolu képp koo xam ne da ngay ndaw rawat na bu dee suñ jamono ji nga xam ne da ngay gis ko am ñeen fukki at di jàppe boppam gone. Moom laata muy am ñeen fukki at sanc na ay dëkk, defar na ay nit, jàngal na ay nit, liggéeyal na Serigne Touba ba am ngërëmam, topp ko maanaam jaamu yàlla ba am ngërëmal suñu borom te avant muy am ñeen fukki at loolu yëpp am na. Ndax nee nañ mës naa fekk Serigne bi njaareem daal di wool suñu am sa jaxate jox ko addiya, xëy na xisa bi dana gudd sax, waaye lañ ciy dégg luy firndeel ngërëmul yàlla loo xam Serigne Touba am na ko. Kon moom laata muy am ñeen fukki at am na ngërëmul yàlla. Léegi nag moom jamono da ngay gis ko xam ne ñeen fukki atam romb na lu bare moom day jàpp ne ba tey wërëgu da tàmbali dara. Moom gone lay jàpp boppam. Kon loolu képp koo xam ne ku askanoo ci moom nga wala ku bëgg lu baax rek sax ngay wax war ngaa roy taxawaay yooyu mu amoon. Ndax ñeen fukki at yi mu am bi fi Serigne bi nekk nga xam maanaam ci ñeen fukki at yi fi Serigne bi jógee maanaam bi Serigne bi jógee ñeen fukki at la am. Ñeen fukki at am yooyu mu am teewu koo jël responsabilité yi nga xam ne am na ko ci taxawaay ci fit ak jàmbaar ak fulla joo xam ne. Ndax bare woon na ay gàllankoor yoo xam ne bi fi Sëñ bi jugee maanaam xawoon na koo gaar ci gàllankoor yoo xam ne yu bare la yu neexut a leeral ci jotaay. Waaye loolu yëpp dañ ciy dégg rek ne

0: nit newi at téw ko am jom waye téw ko it am vision bu sori ci dundam ak ci li nga xamné ay kilifa am bayé nañ ko kon lolou képp ko xamné da ngay ndaw war nga ci mëna jël ay bindu yu bari bari bari comme nga xéna jotaay bi day luñu teunk motax ni ngay bëgg développer ñu bari do ci mëna sori waye dal war nañ ci jangat né bi mi indi ray bi ci Touba ay atam bari wut juma ji bimu koy taxaw ay atam bari wut danaka lolou lepp rek gënul ci cadre go xamné ay atam bari wut kon lolou képp kuy mourid ndax ñun ñeeku ñu ay roy way waaw fuñ xol dañuy gis ñu fess del ci suñu gëd ño xamné ñu jégalé doon ño xamné mëna ñu ci jël ay bind ndax bu dé suñu jamono légui nga xamné mom néna laata muy am ñeen fukkat sant na ay dëkk fi da ngay gis ko xamné ñeen fukkatam raw mëna mëna am bërepp sax bo xamné ba xeyna bëgg na ci def dara waye dañan day xaar ba ma am dara def ci légui nak ñom bu dé ñom seen jamono ñom liñ yor lañu tambulé waaw la xewon bobu rek lañu tambulé kon loolu day tekkal la jom ak fulla ak ngor waye itam xamne newi at dal teewuta am bëgg yu bax teewuta dox jëm ci lu bax ndax bo doxé rek suñu borom gatandu la rawat na yoon wi nga xamne suñu mam Thierno Ibrahima Fatty suñu bëss wax nako légui biko suñu bi denk yoon wi ñaar fi katam limi tek bari wut kon lolu day tek tane yoon wi yoonu ndaw la nga xamne liñ ci defal serigne bi musaf ko ci sang da nga koy defé donte nit fo mëni tollu rek delu ci yalla du wess waye nit lako yalla jappé nga xamne lu manam ki juddu ci ndaw dal ki juddu ci l'islam rawat na di am mourid nek ci beggu serigne bi ci ndawam serigne bi munu ko yemalek mukk ak ko xamne dem na ba nek mak dogu jublu ci serigne bi
1: tarkal
0: bu fekke pass pass yi sel na
1: ma sha Allah
0: yoru dal ndaw lañ ci xaar mu egal ko fu jëm sore
1: jerejeuf xamna ne waxtu xamna dañ lay bay rek nga tej cadeau yi ci ben yobol bu gatt rek ñeel bis bu am solo bi tay nga xamne ni ci lañu nek ben yobbal rek bo xamne dang koy yobbalo
0: waaw alors da xena meuna yaato waye liñ ci yobbal rek moy gëna fonko bis bi gëna xamit li taxone borom diko wote ndax serigne mourid mustapha wote lako bopam waye serigne touba moko ko sante lim ci digge ndax julit buy dundu ci gaw suuf rek bu señor am jéggelu yalla ak yermandem ta comme neena jubona ci ak boromam lepp bepp jamm bo xamne france roxu france touba bu xeye setna ci bakkar te lu nit dacc ci bammel wala mu mit am ci mitu sukrat bakkar ko tek kon lolu man nga yoblo japp bis bi dal ñu def ko bis bañ ko def bis bo xamne dañ koy poukere wol dañ koy woné wo selal gi nga xam dal mo ñu ci serigne bi santane nañ fexé ba def ko ci da fexé fepp fu mu fekk ab talibé mu dëgg yi dem yépp ngir mu fekk ko ci dëkk bi ndax la ci serigne bi diggoon ñu mëna ko ci am assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah jërëjëf serigne mbacké diop di fatali rek né mom itam bokkon na ci commission culturelle bi nga xamné ñu ngi doon wajjal bis bi ci waxtaan yi amna télévision bu mag bo xamné démon na fa ma sha Allah yaatu won na lool té amon na jariñ ñu ngi ko ci sante diko ci gërëm waye mom ak serigne bassirou ak serigne cheikh ñu bayé ko islahu dareeni waye ñom ñep ñu ñëwaat aju waat ci diwanul mouridina gi nga xamné ñoy taxawal bis bi kon ñu ngi leen di wax ba ci kanam ci yeneeni jotaay waye di and ak yeen rek ci reportage yi nga xamné ni durant toute la journée suñu reporter yi ñu ngi koy jëli di leen jaajeufal ba ci kanam ñu bayyi wa régie rek ñu wéel programme bi ba ci kanam ñu gën ko yatal inshallah.

jaajef defar nga xarlu bi jumaaji ya ko taxawal yaate mu naax saay niw yaral naalam yal nang ko matal amin.

0: شيخ مصطفى سنتل دايب كنت يا فيغن ام الكليبر انت تكن عايو كي مصطفى تدلنا نلو يا مصطفى نيبمكن ام الكن كلي خيرات لومنن كي مصطفى
1: تدلنا
0: نلو يا مصطفى نيبمكن amul kenn ku lay xéro
1: mom dang koy taral amna fuko arab yo
2: yow juma ji doy na la mbay maslukat yi nañ la eufal soxla ya ngi lay bëgg ray
1: xawma al ne gor dal boko tarale ya ko mom kudul gor nak aw yak xawma muqimun radiun wal abdullah yadahu illa al asa lalo xawma al للحر مقيم رادع غورن دال بوكو ترال موم كو كودول غورن موم يا خام موم دا نيي ديف لا دون واي ني اي غور لاج تي نيوم نييب دا فا جار نيوم تي ترانا با موم دا مودج نا نييب نييب اند نيارال باي سيغ بي لي في باي لي تو اب يوخ داكو ويروي مي ملنا سا تليفون بي nga defon ci xot bo xamne kenn munu ko defal moy lim def ci ñom ci seen bop yi ak seen xol yi ak seen gem yi seen l'islam yi kenn mënu ko pénétrer kenn mënu ko infiltrer wa da naka ñun ñi mu jëdd sax xam nañ ci dara ci suñu jamono biñ doone ay xalé suñu kër wajur yi kenn ñi mu fa abadu tuba kenn ñi mu fa tay biñ démé ba té kon xam néna légui ñom colonisation culturelle lañu wax sa bop lañu yak duggal ci seeni idée ak seeni passe-passe ak seen culture ba doto xam ku dul ñom doto gëm ku dul ñom lool nak liñ ci muccel moy tegg gogou señ bi dafar mbolam ba nopi tegg ko kenn mënu fe dugg bañ nako ba biñ démé ba gis né njangum tubab mën ta ñak ndax xam xam rek la tubab aw lang la waye la ca biñ ko fi bëggé nangu itam la ca tubab bay la xat lepp lañ bañ lañ la rejeté comme école ndiaré bob nga xamné 1933 lañ ko taxawal moy bi tuddone franco mourid légui ci jamono yi seigne bu mag bi lañ ko tambalone projet bi waaw ginnaw bi 33 la tambi xam nga 27 ak 33 day melni kon waj bi yag na way yagout par rapport ak priorité yi fi ne kon da bari dafa bari lol waye bokku na ci sarte yi mu jëk sarte ak ñom ci benen projet bu jëk ba sax avant prof Djourbel def na amon na projet ngabu waye de len ne dal bu len kenn téré wuyo mbacké kenn du ne présent wala wuy amu fa bu len kenn télé téré sol comme sen tol yi tolu nguri baye lat tay nañ len di jangal sen diiné ngone bismillahir rahmanir rahim école bobu 33 biñ ko ubbé man sama baye mo yor na jangalem diiné ngone de len dan jangal 33 la 1933 motax ñu andi kërëm bu mu ci école Ibrahima Choy yor français bu mu yor diiné ji waxu ñu won arab de diiné lañ wax non ay tasawuf ci xara yo leen daan jang ñu bari ci ay doomi kilifa duggon nañ comme xam nga mom mourid mom lu muy bañ bu ndigal joggé loolu moy faratam nit bañ bañ tuwab bi neena nañ ubbi école bi te defé ko ni buñ leen téré buñ soppi seen jikko dara buñ leen téy dem tol buñ leen soppi seen ciol teyit nañuy jang diine kon biñ ko waxe kilifa yu bari duggal lañ seen dom amna dox masna dox ba dajé ak ben pa bu magat bu sante jang bo xamné ni defna ci daru dox la dekk nga xamné première promotion ba 33 la duggon ci école ba 33 néna ma waxna ma nga bokkon ci promotion bu jëk ba cheikh anta job tiala néna cheikh fall ba gor duggon Seigne Modou Moussa Ilimani Taif duggon ñu ci bari dañu téla genn ndax doomi kilifa giñ doon seen rôle bañ waroonu ci mën ta xaar am jang ba nopi dañu ba waye duggon waye li ci am solo rek moy jaxaso ak tubab gi du len soppi ndax seigne bi de leena dafa melne dafa bim len defare ba la nopi de leena ñak li firnde la moy tol na jamono yo xamne li nga sol ken ñamu ko dugg ci bureau amna luma ci xam neena la man wa hisbu tarxiya 76 50 ans ni ma ak ñom bis bañuy décider nañ futti ku liggey te baña wutati ay place ay travail salarié ma nga fone ci mermos parce que dafa am ku solo ni cadre bu mag di wut liguey ñu ne ko sey boko sanni fe do am liguey dañuy réunion fekk na réunion bob kon mourid bi yag naño xex ak doon colonialiste rek ba legui xex bobu jeexagul waye itam am nañ ci dogu go xamne ni limay wax rek dafa melne señ bi de leena ñak ba kenn mënul leen dara legui yow fi ne li man nga ko sol di soutenir thèse doctorat han ndax nit ki lu gëm rek bu yagge ñu fekk ko ci lool wet gogu def na lool doyna ci pour le moment
3: machallah kon da xamna da mel ni yépp xajalawul ci li xamna ne jotta yi dess na yenen dañ lay bayr nga taggo teunk rek ñu jox señ cheikh choro bu ko defé mu dal di ñuy tejeul jotaay bi bismillah
1: wa limay tejé rek moy ñun point de départ lañ wax un tournant décisif fi nga xamné ni yoonu mourid dafa transformé wu moy gis señ bi di gis señ bi ak gisatoko mu bayil la fi liggéey yo xamné ni day melné touti nga ci waye mu jappalé la ba ci zahir ak batin ba lepp soti liggey yoyé nak ba légui taxawagut liggey yoy yi nga xamné mané insirena muharram la tambalé ba légui ci wam sasin ba légui taxawagul ndax señ modou sa comme lool nga wax légui dañu mujju wessu bawal saluma casamance ak fleuve yépp wut nañ fa ay dëkk kilifa yu mag yi ñi di bay lañ fay bay muy ciéb ak lu nekk wut nañ ko ba légui liggéey bi tay la gëna dox même yi nga xamné ni dëkk yi nga xamné fa lañ daan nekk di fa bay té suuf sa sonn sax dañ fay dess ngir ak gëm yalla luñ fa amé jël mais tok fa di yar seeni nit ak leen naqti l'islam wa ñaaral be it moy ba fi seigne modou moussa jogé khalifa bu ñew sofna ci liggéeyam boba def dara seigne fall titre foncier touba lotissement touba électrification égalé juma ji inauguré ko man nga koy def nonu seigne abdoulat waxalé suko keuru téré yok juma ji ak lenen ak lenen ak lenen bis at mu nek mu ne beug na defal seigne touba nangam nang sama bay nangam la ma bay ma lepp la ci def ne ku andi luma way jox ma defal ko ci ñuy def nonu ba mujju seigne saliw ñew ne joxe bi li tax la jotul moy joxe bi dafa jitu soxla yi nga xane bimu fi joge neena bay na 16 milliards alaji bara ñew milliards yoyu mu jël ko ne fasatuma yene pencum doomi seigne touba nit difa dem di jaar ci suuf mu gudrone yeb ñuy dem nonu señ sidi muxtar ñew duma ko kok mom daana du li ñuy présenter ñaari sorono yaangi ni masalikul jinan batay kiman la ci aduna sepp señ muntaxa ñew 27 milliards projet be te gëm na ne dana mat 100 projet université ndax ñi ci def batay waaw bobu yagguto rek barkat dem rek wa touba ci kanam ñi ngi naan amna luñu leen sas lo xamne moy voirie yon yi ci biir université bi ak verdure yi ak pavage be ak assainissement bi yep ay 7 milliards la te ñu koy dagan mourid kon nañ tambalé won señ Modou Mustapha di bay ay tole alarba di ko def ci jumaaji ba légui bu tole alarba amul system liggéey alarba ak ñi commerce ak ñi immigré ak ñi ñep tole alarba bobu ñu koy continuer ba tax motax mouridi ba légui si ci lancé bobé lañu dox bo luñ bëgg def ko señ Muntaha ginaa université bi lum taxawal yeesal duma kon mourid mom du taxaw ndax départ ba bañ départé ci bis bobu ba légui yoon mourid taxawul waaw
3: jërëjëf kon xamna ñu lay sant rek di la gërëm bu baaxa baax di ñaan suñu borom gëna yokku xam xam bi yaakaar na ne ku nekk mën na ci jariñu te itam ku nekk itam mën na ko déglu rawati na ñi nga xam ne dañuy gëstu moo xam étudiant yi ku ne daal mën naa jariñu ci waxtaan wi kon yàlla na suñu borom yàggal loolu nga daal di wér kon niñ len ko xewon rek ñogi fi ci kër serigne modou bara abdul khadim fi ci guuy mbind di ziaré serigne bassirou serigne bastioro ak mbollem ñi kilifa yi nga xamne tew nañ ci jotaay bi niñ len ko waxé won rek kon liñu déssé ci waxtu bari wut ci téwaayu kilifa yi dañuy jox rek kon serigne bastioro su ko serigne cheikh cioro bu ko défé mu daldi ñuy teunkel jotaay bi daldi ñuy tejeel jotaay bi nak inshallah di len xamal ni tam na jotaay inshallah dana fassiyene wey ci waccayu magal gi ndax man nañ ci waxtan 24 heures sur 24 7 jours teddu jeex kon beut bu serek dafa am tembun tan ngir wajale ko bis bu tedd bob kon xamna ñu andando rek baye kaddu gi ak serigne cheikh cioro bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sant yalla di julli sunnati alayhi salatu wa salam tay geureum ku tedd gi di siar cheikh mahmoud muntaha di ko ñaanal mu yag fi lol te weer yekati ay kaddu rek ci touru comité d'organisation bi nga xamni mo yoré magalu enrichir muharram te njabotou cheikh mustapha al karim ak njabotou cheikh mohamed bara sekko te ne ci bob bi serigne cheikh aliou serigne ousmane gayne fatma ak serigne cheikh abdou lahad mi yoré communication bi tay serigne modou bara mi nga xamni mom lañu denk commission culturelle bi ak communication bi nga xamni waxtanu dini yépp ci loxom lañu ko tek tay waxtan bi ñukoy defé fi ci kërëm fego fi ak suñu mbokk yi ay sang serigne bassirou serigne cheikh cioro serigne jirim serigne mustapha ak serigne abo ak ñi nga xamne ay rak lañu nuyu leen dalal leen serigne mammo ci waxtan wu rafet bi wu am solo wu teunk wi nga xamni doliku nañ fi ci lu bare bare nuyu serigne modou fay ak wa al mourida yi ñi andal nga xamni ñi ngi liggéey bu am solo di leen ci sargal te leen ci sante bu baax ta xamni waxtan bi bu mako teunké deglu ko amna ay point yo xamni deg na ko ci point bu jëk bi moy bu am solo la ñu xamni magalu 20 muharram nekul événement waye départ bu bes la départ la bo xamni dañuy ci xol sukkandiku ci serigne bi lim bëggon ci dekkam bi mu mel ko ci fann yépp dekk bobu mel ko te li ci jitu moy jumaa ji lolu war nañ ko ci deg ñu xamni kon magal gi du événement bu ñu def waye départ bu bes la ñu teunk ko te lolu jëfëndiko ko te mën ko dund benen point bi moy cheikh mustapha al karim limu wax ci matu cheikh al khadim ay rakam wër ko ak mag ñi ko wërëndi ay talib te ñepp fess del ak seen borom ne ci kanam señ bi jël ci seen borom di leen ko dotil mu xey ñepp ci touba am ko ka wara wutu ko ci diina ji wutu ko ci talibe yi wutu ko ci rakam yi nga xamni ay wajur lañ ci mom ay wajur lañ ay talibe seigne touba lañ wutu ko ci njabotu bopam gi wutu ko ci dekkam bi waye wutu ko ci nonel islam yi waye li tax mu yom ci mom niko seigne mor waxe moy lepp lo xamni dafa xacc ci jëmi doom adama tam nekkon ci serigne bi seigne bi def nako cheikh mustapha al karim motax mu meuna jël lepp wutu ko teye ko sam ko ba accès wu fi mu accès ñettel point bi moy dafa wax ni touba dogit la wo xamni dafa mel dañ ko yalla suñu borom da ko dencelu serigne bi deug bu werr la ndax liko waral ay royaume ñoko sekkon royaume bo dem barget royaume di kayor royaume di jolof sin saloum ñoo sekkon fi nga xamni moy touba way ken musko ci yilif yalla dencel ko serigne bi muy touba yalla tek ko ci loxom touba nim ko ci deggé tam muy luñuy dund la moy truwi moy saadatu daareni deuk xol bu sedd bu neex bu aju ci jaamu yalla bu aju ci jang bu aju ci xam xam kon lolu deg na ko ci waxi seigne mamour li tax mourid yi luñu songu daan ko la tambule ci cheikh mustapha al karim bamuy fay xal 5 millions pour autorisation touba ak bay bi muy jaar cheikh mamour fadil jaar cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir cheikh saliou seigne mohamed lamine bara fadilou cheikh sidi makhtan mbake bak cheikh moustapha muntaha mi ñu ñaan mu yag fi ñaata milliards man ko lim yo xamni mourid yi liggey nañ ko def ko ci touba def ko ci liggey seigne touba bi ba ci kenn fekku len ci lutax ñu man lolu moy dafa am yor wu len seigne bi tek moy yonu liggey te bañ ko yak ak dimbalante lepp luñ soxla bolé seeni dom bolé seeni alal bolé seeni xam xam mo waral lepp lo xamni mourid yi songu nañ ko dañ koy danel kon suma li teunk dafa melni point yoyu japp nako ci waxtaan bi nga xamni seigne mamour def nako muy lu am solo kon ñu santar rek gërem sante seigne modou bare mi nga xamni kërëm lañu koy défé muy nit ko xamni ci xam xam lay dox teŋku ci ak talibé isi nga xamni lepp luñu ko tek lu jëm ci ligéy seigne dina ko téggo kon seigne modou ñing koy sante ci trou comité bi nga xamni moy comité d'organisation magal Aïcha Muharram ci sa taxaway ndax sentinelle bi ñing ko défé won kon bi itam nga taxawugo ñi lay sante bu baax di la gërëm di siyar nak suñu kilifa moy seigne Moustapha mi nga xamni moy jëwriñ ci cheikh Moulin Bar nekkal fi seigne cheikh Bombali ci njabot gi sante seigne cheikh Bombali ci limu taxawal moy gëna boole njabot bi ñu gëna and gën di jappando gën di ligéyendo loolu muy lu am solo lo xamni nima ko waxan ci njaal ben lepp day nekk ci li nga xamni mom la seigne bëggoon ak limu déglé kon ñi ngi sant bu baax di wax ni wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin
3: jërëjëf serigne cheikh ciorou bak ci waxtaan wu solo nga xamni ci kaddu yu am solo yi nga xamni tejé nako waxtaan yu yaakaar na né résumé bu mat sekk la taxaw sétlu bu am solo la bo xamni ni teunk nako ci waxtaan yu ku doon sétane ba yem ci mom rek man nga né dara rombu la ci waxtaan yu nim ko waxe tam ci téwaayu kilifa yi ñu leen di ñaan rek ngeen yag lool teer waye lepp rek ci taxawaayu ñi nga xamni ni ñoo yori liggéey bi man nañu ko tambalé ci cheikh mohamedou muntaha mi nga xamné mo joxé ndigal li mu jaar ci serigne cheikh mbacké madina jeuriñi serigne modou mustapha mu and ko ak serigne mustapha mi nga xamné mo fi nekkal serigne bar ñom ñepp ñu bok lepp bok len muy cheikh modou mustapha waye and ko ak mbollem njabot gi rek niko serigne cheikh waxé ngir liggéey bi ñu yaatal ko ñu taxawal ay commission yu am solo nima leen ko waxe ci njaal ben culture ak communication di ci def liggéey bu am solo jamono yi ñu waxe yeen sax amna ben jotaay bu ñu wara enregistrer ci Dakar non lañ ko fassiyene and ak yeen ba kërok bis bi ñew ci bisu ba ci bis bi tam ñu and ci ak yeen ngir nak gëna xamal niko serigne mamour waxe legi xamne ñaar fukki fan ci muharram nekku rek ab événement waye dafa bëri ay aspect yo xamne ni wax deug yalla jot nañu gën ko xam gën ko yéssal temu tay bi rek doyna ci sekk kon ñu ngi leen di balax di leen balax di jaajeufal suñu technicien yi nga xamni ñom lañu andal ci liggey bu am solo bi di leen wax ba benen jotaay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

شيخ مصطفى سنتل دايب تنتيا في جن امول كولاي ورنتي تي كنايو تي مصطفى تدل نلاو يا مصطفى نيبم كنن امول كن كولاي خيرات لومنن تي مصطفى تدل نلاو يا مصطفى نيبم كنن amul kenn kulay khiroti lum nan ci mustafa wala ya rayum mayay borom khas ni mustafa muhammadu abdallah akhni bi mustafa nyada khiru ak ñay mat seen geñ ya fokk nañ sa baw kadi seen gemmi sa nan ko mustafa yada jabar yada khatima yada lukhus yalakhna ñu seen xam xam ya farto bi mustawa sigel de way do madru youtube nan ci yow bu wer te bul faale ko wi se ka farje ki mustawa su fe ko da ngay laaj carte say candidat ni wi naya won nyada wote nyada wate mustafa ngay woné nañu waaw nda cheikh bamba yaay donom ku koy sikki sakare cheikh amdi mustafa ci waaw ba ci waaw ba ci wo nga tollu tay ku ñewre ku jekki joy ndaya don mustafa walaf neena wote bi yalla mo gën bu nidi def defo kenn deful yalla ay borom kun fam ustawa walaf neena ko am xel nangu dem telephone law ko am xel na anda kelam dem wuyji mustawa la cheikh bamba non wareu mi yalla mo wote lo ku dem dof na tok nekkel wa dew fek mustawa serigne bamba tubal nal ñew nan di jaayikum ta salaaw dootu nu delu wel nan ci mustafa ndax ganar ak nenam yaak siqiya chuje kulluhum borom gamba ba mom lepp naaw tal nu mustafa cheikh mustafa mi may mujisatam fardillam min wakoy waxal wakallama.

0: ngeetam tawam tasin lalikhatam difuglu mustafa jafam
1: di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol te and ak wër diko ñaanal suñu kilifa gi moy suñu cheikh mbacke mad diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër ñu ngi ñew nak ci ndigalul président ousmane sonko moy président Assemblée nationale mu yabal ñu fi ngir bisbu tedd bi bisbu mag bi di bisbu cheikh mohammedou mustapha mi nga xamne mom moy ñeuk wootu serigne bi def fi liggey bu am solo bimu fi def te mu nek tarix ñepp diko bayyi xel muy indi gi mu indi raay bi fi ci touba ak fexé bi mu fexé ba beolem li fi serigne bi bayyi won mu tambalé ko muy mebet bu gënonu mak muy taxawal jumaa touba mu taxawal ko wotel ko bisbu tollu ni muy bisu barkelu di bisu tiant di bisu tamit ñaan motax president ousmane sonko yabal fi délégation bu tollu ni jital ci ki nga xamne moy honorable député seigne cheikh thiorom mbake mu ñew fi ci kër go xamne min na fi di le ziar di fedd ak talibem waye di fedd tamit wolere bi dox digentem ak yeen waye di indil ziaru president ensemble national na xamne baxone na fe won ñew di fi fek sa wayjur wa di wolereem ñukoy ñaan suñu borom yok ay leeram monsieur ahmed mokhtar ku ne xamna digentem ak president ousmane sonko kon mu fi daan ñew tay xamna ay xat xat tax mu nta ñew waye bu yabal ki nga xamne sen dom la di sen talibé mu mat seuk ndaw mu and ak honorable député soxna khadiou saw ak mbollem ak seigne djili gay mi nga xamné dom la ci kër gi di domi seigne moustapha gay ci tek seigne moustapha gay kuko xam xamné ak ci dar khoulos ak nim topone cheikh mamoud moustapha topé ko seigne cheikh mbak gene fatma ba cheikh ba ci seigne moustapha ñong koy ñaanal di ñaanal ab khalifa muy seigne khadim yalla suñu borom defal ko katan ak wër mbolam lim yene lepp mu def ko kaddu yi ziar la kaddu yi sakku ñaan la kaddu yi tamit barkelu la ci bisbu tedd bi muy ñaar fukk fan ci wëru tam xarit serigne mounsou daan ko wote daan deelete bi ñukoy magal daan ko wax ne nañ ko def fi ci dal ko dos def ci wax ci yim ci wax yépp muy bisbu xam kep ko xam sini fekk na la fi ci touba suñu borom jéggal la kon ñoo ñaan jéggal gogu dugg ci ñun ñëpp ñu dugg ci waye mu law ba ci senegal yépp ndax ñom lepp lo xamne ñaan nañ ko rek suñu borom nangon ko bu yag ñu ci ñukoy ñaan kon kaddu yi duñ ko guddal lool kaddu ziar la ak wëllere ak sakku ñaan ñoo ngi lay ñaanal bu baax mbak nga yag fi lool te and ak wër
2: yeen serigne cheikh yaay ñi nga andal serigne baang leen di delu am nuyo bu and ak ngeenam ak ku yépp ci ki tax ngeen ñew fi ci moy président assemblée nationale yen ñew fi ci kaddom ak batam degg na li ngeen wax ak mom itam sant na ci kaddu yi gëna na leen ci mu di leen yobante ab yobante bu jëm ci mom te yobante bi mu bol leen ko yeen ak mom na ngeen xamne réew mi ñun ñepp noko bok ngeen solon seenu dal di wax ni ñu lutax ni ñi gëm leen ba top ci yeen ba jox leen réew mi mu bëgg noni mu mbolo yi masoon jox len ko mu ni sen loxo ngeen sam jox goge te sam sen digeentek nit ñi te lu ngeen man ci defar ba du yaq ngeen def ko ndax wo laaj bañ jox la nga sagan bam yaq dara jor ko kon lepp lu tax mu jak lu meuna doon kenn waru ci agana son Ousmane ndax mo wax nit ñi lu nit ñi gem ba top ci ñom ba joxe reemi ak kuñ ko jox Ousmane wax sax ñu gem ko kon lolé nit ñi def ngir jëmum nako samuti tey ko te ngeen samale ko ñu fexé ba ban yaqku ba ñam lepp jak te dara mënu ko jagal lu ay kaddom ak yeen ñu top yi gënaaw lepp luy tax loolu jak lu ngeen ci man na ngeen ko def rawati na yow mi sant mbake nak defal rek la war ci lu mu doon ndax li nga doon ci sey moor antu sali war na la tax lepp lu mëna doon nga sol ci saw dal bu mu jak noonu ni di gëram di sant wa assalamu alaykum madel

0: اكتب لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم بك جوليتي، السلام عليكم بك طالبي. نونغي امبكتي دلو سيوات اجين في تي بلاتفورم توبا موند بي تي سين ايميشن جاسبرا نين كوي ديفه ديماش بي جوب تي وقتو يي تيجي دي لو 6 جويي 2025 دي بوك فوكي فانك بن تي ويرو محرم يغن كو خم تي نيكو جوبي ني دي ووي ريك ولا كبي كبي تام خريت دي دي بوك اتوم جوليت بوميس تيجي ني مون لين واخ ني دوغ نانيو تي 1447 اتوم جوني نين فوك ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci atum julit di ndokul ñepp di balu ak ñepp nak di ziar sunu kilifa yeb buñ ci jitalé serigne muntaha rek mën na masalé bép kilifa diiné bu nek sénégal di ziarit sunu mbokki sénégalais yi nek ci diaspora bi rawtina ñi fété fi ci italy tayji nak ñu fassiyene delu wat ci benen émission diaspora ci cadre gui baye dem ba ja ci xarale bi serigne modou mbay cham bay far ñukoy ziar bu baaxa baaxa baax di tambali rek di dalal sunu doomu ndey bay muxtar di ko ndokol ci at mu bes mi waye di ko balu ak te di ko bal ak bay muxtar bismillah
1: jerejeuf bay demba assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ba ngi lay nuyu bu baax di la ziyara ci at mu bes bi di ndokel sunu mbokk julit yeb di ndokel umma islamique bi di jital ci kaddu yi seigne muntaha bashir ko ñaanal yalla sunu borom bayiko ci sunu kanam ba nal yi mu nal ci yoonu serigne bi ñu andako ak mom liggey ko ci barki borom touba di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi nek senegal yeb ak fuñu ne ci aduna di nuy nak ba modou mbay jam bay fall suñu technicien bi nga xamne liggey bi yeb bu yembe moma te du feñ ñun ñi ñoy feñ di nuy nak suñu jeewriñ yi te correct ci loxo seigne ibrahima seigne mahmadan ak seigne mbacke cheikh seigne mbacke cheikh mbacke mbou jeewlu khadimul rasul di nit ku bax momit wax deug yalla mom lañu andalon ci liggey bi ba tay ji wax deug yalla ñu am sañ sañu taxaw fi ba ñu tok fi di nuy nak suñu mbokk diaspora bi yeb di len ndokel ci at mu bes bi di ñaan yalla suñu borom may ñu fekke ko ay at yu bare tewé ko tatal ko te yalla may ñu jamm delu ci ci aduna bi fep fu way mëntine ñaan suñu rew yi yalla tour fa natangé ñaan wa diaspora bi lepp lu nuy mbebet yalla sun borom yombalal len ko defal len lu kawé sen jort yalla mën nako yalla nako yalla def ci barki seydou wujud kon bay dem ba damay gattal kaddu yi rek dila delu wat dila ndokel yewit ci at mu bes bi di ndokel jabot gi yeb di contanat delu ci wat jakarlo ak yow
0: jerejeuf bay makhtar comme ni ng ko waxe rek ñongi ziar sunu jorign seigne mahmadan mbake di ziarit seigne ibrahima ndjay ak mbollem ñi nga xamni ñom lañu bokal radio bi yépp di leen ndokal ci at mu bes mi di leen balax di leen balax mu melni buñu né mu xaram rek danaka ñun mourid mom danaka ñi ngi sentu safar kon nak ñu xamni bes wowo mata wacc bes bi nga xamni ci la mourid yépp di reconnaître sen fierté bes bi nga xamni mom la serigne touba jox nit ku ñuul dello wayam ak taxawayam mi ngi ñew defina ni nak kenn du ko wax kenn ñu wacc ko safar mom moy wacc bopam okay xana nit ni ñu ngi jéggelu ci interférence bobu
1: inshallah
0: ni neexna de
1: générique bi mom mauritanie
0: générique bi ndaysane bu ko déggé rek damay bég lool di ziar sama jeuwriñ bu ma sop nak seigne moustapha sile bayfall sama benn jeuwriñ lañu bok keur seigne basir wax deug yalla mu doon roy kay momit nek ci liggéey bu am solo ñukoy ziar bu baax di ziar mbokk yépp di ndokkel nak bép auditeur bo xamni wala téléspectateur bu ñu suivre ci plateforme bi ñi ngi lay ziar ma ngi ziar seigne mbéd koddu awa ñang ak mbollem mbokki kurelu khasside yépp di ci jital baye sam mu melni rek bal bi tak na ndax nak gis nañu weekend bi passé ñu def japp bës bi nga xamni modi bësup Italie modi bësup kurelu khasside yi ren di ñu fasiyene ko def le 1er novembre fele ci Brescia inshallah mu nek taxaway bu am solo ñukoy ñu ci soñ ñep may ziar sama jeuriñ baye Pape Abdoulaye Lo momit ak mbokki kurel gi yep ñom Ahmed Ndiaye Seigne Ousmane Cissé mbokk yi nga xamni sama jeuriñ Aline Diop bay Seigne Niane Diop ñi nga xamni ñoo fété fi ci Toscana ñom Serigne Mamoudou Thiaw ak mbollem akhlu kurel rek len wax ni bes ba nga nonu ñu fasiyene ko wajjat nañ koy défé ak mu jot rek inshallah Brescia nak ce sera une première ndax ñepp xamna ni ñi ko tam di défé digënté Milan ci sen fiera bi ak lu melni Toscana xeyna ak yenn barab yi ñu fi déplacer yu neew waye nak bari na ay dëkk yo xamni gulet ñing koy dogo tambali ren ji nak fasiyene doon atu Brescia inshallah rabbi Brescia nak du dëkk bu tuti et sur tous les plans ci histoire mourid ci tarixu mouridisme fi ci Toscana ci Italie astaghfirullah kon yaakar na ni rafet nañ ci njort ne namu wara taxawé lay taxawé inshallah di ziarit mbollem daayira yi nga xamni ño nek Toscana ndax nak ay bis ni tay ci la fédération mam diara bu Toscana don def ngontu soxna diara mu nekkon bis bu am solo ñu ci don rendre hommage nak soxna solo samb mu nekkon moment yu am solo moment yu mata fateliko yu toy xol wax deug yalla ñu rendre ko fa hommage defal ko fa ben reportage bu am solo defena bay fal sax tek na reportage bobu ci radio khasside online mudi jëmu joni nga xamni modi soxna soda nekkon sunu wajur waye it bokkon ci federation mam diara bokkon ci jeuriñi ñu fateli ko nak fateli bu am solo ci ay ligéyam taxawayam bi mo xamni mom la amone Toscana andone ko mbollem federation bi nek fi waye andone check daire bu Ponte de Rabi fi mu nekkon lu am solo lolou da fay wone ni rek dundu bu guddou wala bu yag amul solo li am solo moy amone njariñ ci sa dundu ci aduna bi mam soxna jaara mi nga xamni mom lañuy roy defena tektal la ci ndax fanwéri at ak ñett dong lu dund waye tay ji ñi ngi koy fatali melni ku dund lu upp téméré at loolu nak da fay woné rek ni dund bu amé njariñ am solo waaw ñuy sakkuat ñaan waye diko ñaanalit fa mu nekk yalla nako gënal fi mu joggé ak mbollem ñam fa fekk ak ñuko fa fekk ñepp fi barakatillah rasulillah kon mbokk yi ñi ngi leen di ziar di ndokale rek ci li nga xamni modi tam xarit bi ma ngi nuyu sama jeuriñ señ njaga kewe xamna ni mom gëj nako deg waye dem bu mom xawma kan waye mom ak sayer mom loru nañ ci

0: delu wel nan ci mustafa ndax ganarak nenam yak siqiya chuje kulluhum borom gam ba mom lepp na awtal num mustafa cheikh mustafa mi may mujisatam fardilla min wakoy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin jaga bambay jak.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi nuyo di siyara ci bis bu tedd bi, ci barab bu tedd bi, di jital ci nuyo bi ak siyar bi ñaanal sahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaqa suñu borom yokko aw fanam ak ak wëram gën ko katanal ba liggéeyu l'islam bi ci loxom mu yobbu ko fu kawa jaat yépp tan and ko mom ci barkep serigne bi nonu lañ koy ñaanalé Serigne Cheikh mu Serigne Bakay Madina mi jëwriñi Cheikh Mohamedul Mustafa ak njabot gi ci ronam gep di nuyu Serigne Khadim ak kilifa yi fi tew yep di len siara di len ndokel ci jotaay bu tedd bi mu melne alhamdullilah ñi gi don jëm ni nga xamne non la ko Cheikh Mohamedul Mustafa santane won ndax melne ne bis bi bisub serigne bi la bo xamne Cheikh Mohamedul Mustafa gannaaw bu ko boromam baxé balako serigne bi santone ci jëmmé bopam ja ci indil ko ci barab bi mu déyalé fek boromam ci tawfiq ko boromam defal ak nosem yoon wi delu sik serigne bi Touba sakal ko bis di ci wo ci njabot gi ba digé won ci digé yu reey ya nga xamné digé nako ci tam bokku ci xamul ité ju jar ñak fanan ci Touba ci guddigi ba ci mag ñi sax baxo won ku ca demone ba am tekk sax bu gudde da nga jema tek sa ndjefu Touba nek nga deugmal fa ngir deugal ndigal lolé mu nosé won ko nak mu bokkon ca dafa melne lepp luñuy defal serigne bi alquran mo cey jitu Cheikh Mohamedul Mustafa noson bu bis bi accé mu sak ñaar fukki kang ak juroom ñett kenn ku nek ñu jox la kamil tambalé ci bir barab bi fi mi'rab bi nek ba ci sappé yi ci top ku ci ne jang ab kamil bu sel def ko adiyé ci serigne bi dolli wat ci ñenti koñ juma ji ci waxtu wowa koñ bu nek am mukallaf ne fa ke jang jasbu ke muwahibu ke muqaddimat ke mimiya melna ne ndigal lolou mom lañ dundalat biñu xeyé dajalé nañ fi ñaar fukki kang ak juroom ñett ci tawfiqi suñu borom jang nañ ko ba mba mat do neggandiku nak ngir kilifa yi aksi mana jang khatmu bi kon serigne bi lolou moy muqaddima bi nga xamne mom lañ bëggona def fateliku rek ciosan la di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu ful ko bam tollok adiyé Cheikh Mohamedul Mustafa ju jëm ci serigne Touba mu jox ko ko assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ndawul kilifa mi mbay ci keur ga serigne cheikh mbacke madi la jitu ci ñu ngi leen di sant bu baax di deugal rek ni serigne khali wax legi ci ni serigne touba daan magale fi andak serigne mbacke bu so itam waxan ni limu ati serigne bi itam ne koy jang ay bari ci dekk bi ngir dekk bi fess jang saf sap alquran guddi bi yeenu deugmal day guddi gi serigne bi ñibse fi ndax xew xew bi ci fukki fan ya juroom ñett la di altere ca yor yor mo doon xew xew bi waye ñibsi bi serigne bi ñibsi fi nak moy guddi ñaar fuk té ñu xam ni fi tollu won ci serigne bi tass xam ko ci ay mbindam ni dekk fi te dootu fi jog ndek téma ak no fly serigne bi nak fu xamé ndek téem xam fa ak no fly fofu waré sa ko nagal kon ci barab bi gënal serigne bi ci dekkale gi gënal serigne bi ndax loolu moko wax Allahumma inni as'aluka an taj'alni khayra ayami wa khayra amali khawatimi barab bi moko gënal ci barab bi ak lu yépp finance bi fi moko gënal ci guddi yépp mom mi mo lu gënal ñépp yett yoyu nak bu dañé jar nañu dello ko ci dukkal ta sant le ko ci yalla ta ñaanal ko lool moy sababu jotaay bi ci niitul serigne afiyatu buso ni jëwli ni muqaddimatul khidma ak njabot gi ne ci ronam diko jappale ñu baaxé ñu ba ñu mëna dello ci ciosan woon diko defé nako cheikh mustafa dal defé fi ci barab wajuru mu tedd wa di serigne samba mbacke mu dal andal mu bis bi

0: jëmmal barke boobee. Loolu mooy sababam saa bu yegsee bu tolloo fii mu ñëw def lii. Lépp nag sunuy jëmm, sunuy waxtu ak liggéey bi nu yendoo ak ñi ci jàpp ñëpp noonu sëriñ bi defoon ca sangam ba juttu lëfoon yow ma bi ruuhi wal badan wa waladi wa walidayya wa fil akhir. Sëriñ bi dañu jox naa alayhi salaatu wa salaam sama bopp, jox naa ko sama jëmm, jox ko sama ruuh, jox ko sama njaboot, ba joxaale ko sama ñaari wajur. Sëriñ bi joxe na boppam addiya, joxe am njabootam, joxe ruuxam, joxe jëmmam, nee na ba joxe waale sama ñaari wajur addiya. Nun ñu foofee la ne ci ngam suñu lépp moom mii nu tax a daje fii suñu lépp tax na ko. Suñu Moustapha ñoo ñu lay jot cant sëriñ bi ak ngërëmam. Suñ xaal yi yaa raditatu madarisil qouran ñoo ngi leen di jottali cant sëriñ bi ak ngërëmam, ndax li ngeen doon tax a yéen a ko may seenu cëray seen wàll. Waa daara kaanu jiiji jumaa ji nga xam ne damay wax ni bu doon tëralii bu àdduna bu sëriñ bi amee des président daara kaanu ji ñooy cabinet, ndax ñun daan def ak ñuñ alquran léppam ñuñ alquran ci jiitu woon. Moo tax 1906 ak léegi ci ciyeen jolof kaanu yi dëkku. Ñeenti kaamil ci bis bi, juróom ñaari kaamil ci addi guddik addina, muy juróomi kaamil ci bis bu ne 1906 ba léegi loolu dëkk. Te donte xisa bi mën naa doon diaaya, waaye sëriñ bi wax na ni bis bu dakkee tag ku ko doon toxalit doo xam lu ko gën a wér, ndax lam ci jublu moom doo ko xam. Waaye wax na ni bis bu dakkan li xew nguuruk France koy dëkk yow. Kon waa daara kaamil jii ci jumaa ji ak seen bokk yenn jaaree yoral nañu réew mi lu waa réew mi xamuñu ko, waaye ki leen ko sant ak moom xam na ko, te moo tax ñu di ko def. Ñoom it ñu leen di jottali cet bi sëriñ bi ak ñaani taalube yi. Loolu mooy kàddu yi loolu leerale bokk yi ngeen ñu xam dëgg dëgg li tënk jotaay bi, te mooy rek delloo sëriñ bi njukkal ci bisam bi nga xam ne bisam mbëgte la, ndax ca coonaan yëpp jeex. Lëkki la ceetul boo jëmee ko fenn, kenn jotatul ci moom ci jëmmam ba di ci jëfandikoo lu bokkul la bala ko soob. Waj'al lij'alil mawta raahatan wa mafrahatan min kulli sharrin wa karrin daakh yallaw ci guddi ashir ma'lam lako sëriñ bi am ci barab bi. Loolu lañ doon leer. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
1: ربنا به الخير والشر والسعادة والبشارة والأمن، ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا بما من خبث والخذلان، وأمنا من عذاب.
2: برك باتي نونغي في نون lambi diine jaangi fi tey, géew bi yaa na daama ko ubbu, dem na taaw bi dar na ko tey. Yërmandee la tee mën a dem, yow la bamba def sunu ndey, ngir njaboot gi yow lañu xam, ndey ji cheikh nga yaa mën a sëy. Baayo lan jirin lanu woon yaanu nampalaat ba nu rëy, waaye noonu ngay mën a mel yàggatil ba ñay juru bëy. Yow sa baaya sut sunu yoy ak sa wat du mel ni ki guy, doo kemuk ñi lay defi kem yàggatil ba bëy juru ñay.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi nuyoo di siyaara ci bis bu tedd bi.

tank dekkub l'islam amna luñ fay seen lo xamanteni ni moy tax kuko seen do laajte te fofa yando da nga xamni fi dekkub diine la bo fa fanane te julli sam xel da na gëna dal muy sembu mag wi nga xamanteni ni mo nek ci penc mi te serigne bi tambali ko ci ak nekkam te soti wul mu batale ko war ca taxaw muy juma ji galankor yu judd digam ak tuba bi ndax juma ji limi wone moy namal seigne tuba lay wone ci kaw ñi andon ak mom fanweri at ak ñatt di xex ak mom kon faaw ñu wut ay pretexte yu ñu tek yo xamanteni ni dana tax nalu du soti mom mu jël bakkanam tekki ñu wut loko yoonu saxar li lay xamal ni la yoonu saxar ay tapale la moy fi gëna sori ci biir rew mi fune fofa dem fekk fa tabaxu tuba bi yo xam ñom ñoko fa tabax té matériel ba ñok fu yobbu té yoonu saxar ni wuf kon li juma ji doon laaj mënon na ñew té yoonu saxar doom budu lool itam moy bu jëk mayon nañ seigne touba autorisation bam tambali won fi liggé bi té yoonu saxar ni ku fi té amon na matériel buñ ci indi won kon ab galankor la rek buñ ko doon tek bo xamanteni téggé wut ci xam xam té ci xam xam it la ko wéddé boole won nañ ci am koom japp ni yoruko té yalla rek moy aji womal gi nga xamanteni du jéxal té ku ko laaj mu jox la waye and gi ñu and boole suñu doole nak mu doon ben ñu jëmmal ko mom mu ne ci kanam motax fu mu xoos fofu doon aw yoon motax yoonu saxar gi taxaw mu yoon wo xamanteni spécial dara taxu ko juk loolul julli kay fu ñu jaamo yalla kep moko taxono juk do pour voyager do pour transporter bagage do pour déplacer ay nit dedet matériel bu tabax jaamu kay bi yalla bu seigne touba diglé won lola da nañ ci wan rek fonku ndigal maam li ku ndigal jaral lo xamanteni nu nit war nañ ci roy ci sa yu kaddu ki fi nekkal seigne touba jibé ci lepp lo xamanteni luy dundal diiné la nan ci wara addo nga xami sam'an wa ta'a rek jëfé rek moy tax ndax lepp lu mu yëkëti fofu rek la tégué nga gis ni itam ni bokku na ci taxawu njabot gi loolu itam ci ay réalisation la bokku rawati na njabotuk seigne touba gi nga xamanteni ni ëlëg ki sibir ñom ñoo ñi li fi jëlé señ bi bu leen nuyo njabot gogi ñoo fi nek kon njabot gogi war nañu téla yëk di say responsabilité bi gajju ci kawi wagam bañ man leena préparer ba bu bëppi ko ci kawi wagam bu daano ci seen wag ñom duñu ag suuf loolu itam té moy jangal leen ak yar leen mu taxaw ci taxaway bo xamanteni ni ñoo ñi mu doon yar biñu accé ci wara wootu seigne touba seenu jotaay wooté wul ak ñoom ñi nga xamni seigne touba leen yaral bopam khilaf ak seigne blad wooté wu tak khilaf ak seigne moussa wooté wu tak khilaf ak seigne fallo don te contexte yi wooté na waye doxalin wi ak yorin wi ci jup koch ci teunku ci diiné sam seen ngor loolu mëno ci rapprocher ci dara naka nonu ñi ci topat gannaaw bi seigne abdou khadir seigne salih xamni yaritu cheikh mohammedoul mustafa la nga gis ni itam seut yi biñ ñewé la néwon ca baye mo né ci ñom loolu moy faral di wax ni nda amul ndox ndoxum téen la yor loolu da nañ ko jàngé ci seen jotaay yi ñu tok wootu seigne touba nga gis ni itam bokku na ca décentralisation muy gëna yaatal ubbi té loolu seigne touba leen ci junjoon ni len ku ci meuna am sa barab bop nako wut koko meunta am te am ko bokal ko xam meun ngeena bok barab difa jaamu yalla difa legge na ngeen ko def lolou modon ubbi yon wi yaatal ko ak itam weru lo len ci sen bop ndax nit bu tamé botay buñ ko wacce du dox motax mu téla jël responsabilité dem ak bopam te lolou dara du ko maye lulu nango legge te doy lo la nga am te baña yaq lolu itam di bok ci réalisation itam moy rassembler moy dajalé njabot gi té bis bim leen té dajalé da koy woutal awlay
motax mu tan.